0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Moni, na lote na mitepo sara de Mosambiki, emisore provincia wa Zambezi ya vachu wapo. Nipi waka wanyu wanu na miwakweli ya ni makupele matoko ene konto muhansa na makumu matalu na pili niki na mitanu na sese. Erahi hanto halomo ilukuluku yela, avoloa, nari, anachikela. Nimiteko say hi pacheriwe miwara so pachara sani hikune la na nesese. Amweri wane kumi ya kaikonto pili makumeli na tanu na moha. Na uri ya na so pachua, say lapo yo Mosambiki ni lapo so kopele na sintamuni huwe provincia yo Maputo. Banto na chikela huwe lukuluku yela nari mwe provincia yela Vazambezia. Na halu uri ya na so pachua say provincia yela ya Vazambezia. Nera to nechela kaiwara tanu, sa wosisa nimitara saya mitanu na moha. Ni uri ya ne so pachua. Sai provincia ya Vazambezia.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ana miwa moni, so pacho sa provincia ya Vazambezia ina halo tapleliwa ni miva, Nusha Rodrigues. Opa havo anamiravo masana masese ni akina kumakum matanona araru enu upweliwa uheliwa naru repeliwa mwishkola mwiklasi yo pachera eakeyo enruao mwe provincia ela ya Vazambezia. Moselo wala liwa ni muholi anikurna mtekosa mahusero e provincia ela Vazambezia kaunda muteko wa mala yola. Ole liherawi manomero ala anaholi haya enone hainenero sana mwane ayariwe mpaka mweri wanekumi wanethanu na moha. Yola yola ole liherawi nikurna mteko sama husero ineranto mwelukuluku yela ernuno ishkola mwe provincia Vazambezia. Inachimakilo pira emiliao itokwene sese. Aiwanto, olocha wotene ola were yantoa na mteko sehasa orepeliwa na mirabo wi enapachero husera. Ipachenra ya nihiku na nesese ovinre enawompanto asiti itu tene wi ya repele ana mirabo mwiklasi seha so pachera. Nikuru na weha weha ochinche ya wailukuluku mwe provincia ya Vazambezia. Enera ntoto ya nyi heraka. Mpaka ni hikuna nomor la mteko. Orumpwa epula mwe provincia yote neela ya Vazambezia. Nikuru nla ni kusiwa kanto nsu ni arkanjo arabe muha. Ona holi liha nikuru nela. Olo cheriki. Mapoma ni vachuwapo milanjo pebano na makuro mkuba wana gurue ni wa maganja da kosta. Epule ela, ela hala omora, omora otene wa esemana. Mpaka ni hiku na nomorla mmoteko. Aiwa, epule ela enamora ntowa nuviho vinre na arito erimpua wa ochinchea wa ilukuluku. Nikuru nana mahusi hote nela poyo Mosambiki mwepo maela vachuabe provinsi ya Vazambezia. Apachara ni mteko saya saumvu kampira. Vavala na pitanaya aiwa mwepo maela vachuapo. Akala onto makuru ana mahusi ha ana pitana anrua mwishkola makumeli. Akina amohamoha erwaka mwishkola mapomani e provinsi ya ya Vazambezia. Aiwe na luchiwa ishkola ihe ikani ni ihe to ito kwene. Enaiwanto, saa tani wakasei ha, akala wa akina tanuna moha, anamvoka mpira olu na ichani wa futsal. Muselo, wala leiwa ni sekretari, anikuru na anamahusi ha, epo maela vachua po. Maria Fernando yola olanchewi miteko iha irimpuwa wachapeliwa nihiku na anamusera na hala werea saa kwa naka mahiku kumi na ili. Amweri yola wane kumi. Inai wanto, uhelo wa mwote kola ui anamusia epo maela vachuwa ponari provincia yere matana esuela kanusha. Mwepoma yo mkuba nikuru na majeji. Ahala, mpua wopita na weri wawi ya tenliwe nikuru na hala oya. Mweyake yo miteko sampiri asa musambola. Muselo lani wale ni sekretari anikuru nenla na majeje poma yo mkuba juan nshakasa. Alojelaka mitipo sa radi Musambiki. Nami wakwele ya sari siha na chuna hun wole liherani.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alimo.
1: Sara, mukamwenaka, muri baba.
2: Kiri baba mukwaka. Kinaono kachami hea. Na veto wecheche la kawuni wu. Wechaka mbarakan. Ku, wakala pama.
3: Tiwe kinaya o wakala alejo. Adi ya tanra o wanini. Kinchuna wape ayole ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
2: Ku, ohape akaita prutanari ahapa mwana ku. Han wala mela na veto kwe opanya.
3: Ita buruta ni hapa. Mpwenda na msiveliwai.
2: Ana msiveliwai moya. Sola so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
3: Ahe Sara. Kina mwereria.
2: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
3: Ya. Olelo ka penye mathapa a ita buruta ni hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Ntia.
4: Yoja ela o te pa o siva o redi higwe.
3: Oho tamalane.
4: O kicha nede ko ya mahiku o tene vate vava.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni o siva sivasha o kalao ni ochunasha
6: my sapo my vida
7: itanto mu
6: my vida my sapo my vida
8: Radio Msambika Zambezia
2: Chirana Radio Mosambique Misore Provincia wa Zambezia ni kumakava chuwapo elomwe lukuluku ya lanto yo pachera ulalia mteko saye ya kampake mara ya 8 horas ni 55 minutos. Tiwi wara tanu narrosa usule mitala saye makuma tanu nikina kwa tanu. Unahalo holo lukitimiva Nosha Rodriguez kafiroka ni tamu ina mteko arrefeba abristo. Hivo weli nina veka ni kurumu ilo wana wi wale loene na waseliwa. Kama ha era hi ngam teko sahu olelo ina halo kala puwa wa wabahani muteko wa tiana mitala tanu nari kumi na tanu ayura tanu na vyaka na hala wa hula wa ya humu yura tanu na muha na vyaka na hala ukusani machipo mpaka yura tanu na rasa usi selo yura tanu na rasa usi na hala to wabahani sopachua saipro visa la Bazambezi ya nelo chelo ya esuku na vyaka na halo tapulela na tapulela na hala wabahani mipakanyo Uyora thanu arasa usi ni mtara saya makumararu na halu ruha epale hui ni wujiana. Na vya kanto nere mhiana, nere kala machaka tamuchu afe wawura o mahi. Eo ni hiha, nichuna urumili hano viri hani kunela na murungu ni makalelo apama. Na aru hirubo maikacha miu na aru manyaku nyaku. Ntoko onla kanu na hiya huniku no thilo. Kecho wande. Ofilo na hila liampuro yo lawi acho nafa watana nari ngocheku la tona uria na humi wara tana pili. Na hi uria na wichirane nina wampa hivo tene wi. Na tana ni miaha so kurumuelana. So cheku lela. So kirate la miaha. Ohio paka mawogo. Ohio paka witubulusha. Ohio paka ohio nana riwa. Oru hel, wiru hela ithara. Hichu ya pama. Ira hii hanton. Untoko niswen lahu. Nihiku no lelo, ela panhu yo Mosambiki. Ena chapela nihiku na holi eli akiranta ye kumela panhu yela yo Mosambiki. Bantu na yuwa wakala ni makacha miwa wacha wunua. Ohere kina mkirati na Mosaka. Waafe makolo. Yala wunua nona wewi ala. Yani kirati ya yala ntepolo chasa. Ana halo mala na wumala. Ni wichane yale eni kirati ya yala ntu eli ayo Mosambiki baba hinini were mwahola ote pa unwe kuma ya kaila poso kopela baba ntu ya hikirati ya uwa o eli enyo chumun chunani ya wanaka hiha o eli ya chuna murechele era hiha ntu ya hata na wii ela pa huyela ya purela chireni murechele e kocho yele ere ya ya ilekenle yaka kumina tamna muha ye mala hiva ntu nikala ni murechele yola Olelo, na chapela nto. Sa kona kama hiku masese, amweri wane kumi. Ela pa hui na chapela murechele. Murechele nto yola, una ni piha mpuro yola, una ni baha owera wovinya, ni himu ingwe kapuchi, aywa purma. Anto kukala ibaba chuya amwe raya. Era hiya hiva, nina tamale yale. awani he kocho ni na tamala yale yivan hewi mwahayo la were elapwa hunto ena kalapama mpaka elukuluku yale nari eno no makata mihoto amoha moha hivan to nina wampa wina lale ya murechele yola ni pachara kukala ni murechele mwe kumahu mwe musahu mwonloko amyakanto elapwa hu eni nika ketikana kantoa na murechele rahi ha na hala vanu uru hela ni mwaha watiana nari mteku watiana hiva na lale ya hu ni hiku na nesese wini wuriane na ratiana moha moha ni hiku na nesese ya kina emira wii a moha moha hiya wuriane era hi anto ni no pani wi nguriane ka wi chane na mapepao anavela wi chane mwere wa kala mwa wati watiano na halo vira mitipo se ya saradi mosambiki wi e wiriane na arito e parebo e chu emoha nonto na vela mor wi ni fela mawani ni wiriane mwa hola watiano
0: makalelo amuthiana
7: isumana sote ne Radio Msambiki.
0: Mona na miwo tene, atiano rera nino mwengerani. Olampuro, Radio Msambiko na vaheye atiana ekopela yo mokoni wa Msambiki. We enachekula mia haina hala wachichimiha. Hivanto esemanela na hala watukumana to atiane provincia yo Cabo Delgado ya Wampula Oniasa ni ya provinsa ela ya Vazambezi ya wii ni kavihiriwe. Ni miruku inahala oninuiha mtoko atiana. Enaiwa wii mutiana, tona parela ncheko ni epewe ya vate, ya namane, ya yawe, ya otene. Enakala matata mwawe, tivava hiva, ncheku nlahumu ya provinsa ya Vazambezi ya ni mai moha yola, unahalo ni kavihira ni moha yola. Esamana yele provincia Vazambezi ya tena hole li hamiteko seha. Mikrofono ruwa ntamu ninyo Nusha Rodriguez, Jasmilton Ernesto. Ekupoeti ya iwe, onera chikinyaka mitepo sene. Nino opa mutiano rera wini kaliba moha.

0: jaraka mkoha hon na halo yoniasa wewo na hala hon wiria na mthia na moha. Ntama na mteko Maria Fazenda oche kunle yeno yola. Onachuno ni vaha miruku sop harila nonchoko.
1: Mio Maria ulinta witine.
2: Vari wi ni chekule vae programa yela ya mthia na ni makale loru wa muholo.
1: Mm-hmm.
2: Owere ya vaha obaha ikano sawete na mthia na.
1: Mm-hmm.
2: Wi anaru wa muholo.
1: Mm-hmm.
2: Wa maha wani hikunda no nelo. Ni mm-hmm. chekule. Mota mutiana onira ye anera no kadihava emusi niwi ohina kumelela ya mayaku nyako ukala vaate wawe ukala variari va emusi mule nihire mae
1: variari va emusi mutu watulaka waratu iwana neke wo iherike wa iwa iwa ugusha omelela iwi wakusha iwa to omelela iwi Poruke akala mosi nere ya kilati na mulo kodula mkwaya. Antao vale o ya lokola kahia liwona kala otami ya maso obelela ka obelela iwa obelela iwa. Atuwa likani iwa nana.
2: Aha.
1: Nkala soona nara. Nkala ohi iwa nana.
2: Anoto wa kalamu hii. Orimu tiana. Wino maso. Onakushira iwe sirisunda nara. We were no soonya kulihana. Onayo watuwa toni oniwa tono soja kundihana Mutemu wa mtia na baba okanetu uvi
1: Kuruka akala kina nera yaleni wakamaso Vemosi ni ena mwero teterela Akala nera yaleni wakamaso ya wakamaso Vemosi ni anaso elumadi hemosi ili na iwa nana
2: Onayo mtia na apama erekeke
1: Awiwa na ni hekatwale Kuruka sima ahiyo tengo kala konselera familia Banoe weraka e familia ola raiwe anakala mnyaku nyaku Wento alea pia olimwerote terela Ya vinyaka aliwe rano animwerote terela e familia yuheni wanana Kurukawe sote sene yutuneri ya wawa kala mtoko enepresisu Omaleke oneleleke waleli herikasima aliwera Banto obara mteko asimai Gulu mawahu mosahu ila nereke ha nereke ha nereke ha Kuruke heni Baba nulu mahova atari mawani mwe aniwelela wera ibate balonye buliani wabadi emosi ile kekanile sana
2: Banoto wakala uiha ba omota womadiha okala wi owiriana no omipa nitoni mkina kayo
1: wakila ati hiki paratwalu wiriani ha Ohiwa itana kamali hapo wakili ati ya mpaa wera nyua mkawani ba nyua mkawani ba mpara huiwa na nawanyu weepre sisu nyuma iwa weru wa nyua iwa muna ereneshe antao akada mmali hapo ontuna wobo lelani epre sisu omuetani muna ole warai muna kaa nka huiwa lelani ala itani hima haya Kuruke miwa ya nihima warake hile murukuma kame kaka Nyuna hala wina na antao Mwiwe sisha nene yala Akala mutu one ha O suwele wara ii mbiyo mekini na teka Ono tigelo tuli
2: Ukala wabarani ha mwono
1: Wabarani ha waprasari ya Para Mane Familia ya kwa holo Kuruke mahuku anelapo ila yona nara
2: Panu wakalawi Ri onyakulihana mchu Ni iyawe vate vanchoko ni vawe Akina ku onyakulihana u Onarwe na waha tulatone anamane Okala kala variari vanchoko mchu ereke no saisai
1: Variari vanchoko
2: Haa
1: Poruke bariari vantoko oriveli. Akala tu akine nere ya akula naka enu enakula na malema niribaba. Anama lote enakala otanana. Akora nyuo na maye ntiti mkala mnyonyi hana. Munawa herawile warai iyakaela mpaka nyutivi.

0: Nkahana tunoka wakulene na kulene kitempo ya tama. Hayene anama nerivaba hiyo wawawa wuli hamuru.
1: Bae, okala mo, ovile la baba, mutia na nyonyi wene, ohina akulana.
0: Epresisu hui chana wera titi nkawani mpamu.
1: Ni obahana miruku sapama kaiyo. Anoto eriwi hiha, kamale akala achuakina, ena wia akulana ka, ena akulana erayamo ashina mane. Okala wa ashina mane uu, oriwa anaka sana sene.
0: Oye, kera no ayahmaka, mutoku nimbari hakubate batiola. Kuhobobo wanaka wapama, kampe wera wanake kanama nalani, hala wakotele wara, kinyu muna akulana niwaka. Ano hiva ndrana mani niya wera kai.
1: Anoto hiyo ni chukula mbuwa mwai programa yena ya mtiana ni makalelo oro wa mholo. Ni kuwa wii ni panyeke ojukua naru ohia seyo siritona nara wera itusa pama. Anoto mutiana amakalelo apama. Ohikuwe nila onyakuli hana nari wa riari wa emosi. Kutuna ereke sheni, akaleka awira sheni.
0: Mutiano wera makalelo wera. Ne familia ne visinyu. Visinyu ona nariho waroko mwitana wara visinyu muela munulu manila kekande pama. Nyuwa anamaninyu tampevate wawete wahunereke ha. Akala nama na mahuku anopuruka akala uhunyamaru, akala uhunyamaru. Akala ni ankila atanayiwelele wara mayana kilela. Masha akala anama na kina, onera wa amulela ka, ono wele wa murum.
1: Baroto ya kala ashina mwane awela vamuru hindi iwele la saseyo mchuki maine ereke mumba na abariheke chene
0: baroto wa manu ni mwero seseya manu ni mwero seseya poruko omule ila mwana ntoko omule ila mutia na kayeno mwana wa omule ili haka awla hindi iwa yohima ona omule ili hahina iwa yohima waroko mwia wara iwa baa kino mutia na wara iwo ba haina kihasulamia liha sulamune naya poruka iwo ba ni munuwa ya kilati kiswele kwa roka wakala miwa baki ntamaru iwo hawa wa oruwa waya
1: kuto miruku na hiranyo ashitiana yale anamundu waru atimwani miruku sawane dihera okala elabwe na wii ohina kumene na wakulana miruku tani mna hiranyo mae
0: ni miruku kuna hiraka anama ni avano au ama avano oriso poti mukha oruwa na kwa wakale kwa vilela wana wero okina narihavala peno wata melama nya familia wa warai mukha kola netaka nera hutila tila akora miyo ukintuna akwaka la maleleke presiso vilelo tuka murima furuka mahukwa no satana otepa upa na hika loo tuka murima anakala mchuvate wawo kumbiveri pama presiso vilela meji muvilela.
1: Hai, mae mwabaha miruku seya yo wii ovilela. Nendocha mwahawa wii, nina wona simwa ni anjene wakine kumako shikola eriki wana. Akina kwa awana oshikola. Oshikola nari msewe ni erima puro awito na wanamo. Ashitiana.
0: Hoi, haine mwanamo. Iwanto kinera kamtu ahi wanaru ni mkwai. Wasuwele wanya uwelape ni watamele amanya. Watamele papa uparaheni. He mwleli he mkwai yolewara imalela kwa kala. Mio hoi.
1: Abaye ni nashukure na wanjene ntabalaka wanjene okane la mamusawa ya programa yela uwekanyu onle lihera impiro siriso okwelea wina kalihana sana mwasitiana
2: noche kula asitiana ya wii ni panye miruku so okwelea wetela wii ni kale anjijimiho maranyo olelofani Maria Fazenda okumelela oniasa mone.
3: Bano na hala ne cheche bakane provincia yo Cabo Delgado nintamu na mteko Gracinda Masura o kala tumtia na ochukun leyeno ona hala bakno oni va miruku bakani
4: ihali cho wile lia na viriana iradi Mosambike ukuma wone na nacho mpaka ukati uno uvaholo ninorwa imawani onkopoti i distrito yo shure uno o Cabo Delgado ukela ulmachira nteko uno vara ntiana wamana nacho tere kave nchi wapya chama tapa umanti yonka maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwelehu, wira wapya cha chino kala miteko chefu nti chechuwelaji. Panokela we ntia nola, unichuweliha umanana china apenya ya matapa umanti yonka maana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi, Grasinda Masura. E, vano ni hinata liviha, ni macherekeni nchina.
5: Mia ano Grasinda Arture, kinkala lite yonkopoti, ti streetu yoshuri. Kimpera pera riva matapa omati yoka. Waki mpo tupula waka ana atina tina wa, kitupuleke, kivoteke sana sana, keseke viiko.
6: Mbale anape ya chani matapa omati yonka mana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Mpanka chia chani mupachironi?
5: Onawero tina matapa ale omati yoka ale, utina tina cha sana sana, uhela nraweni mmorapi hachera weyo, uhela nraweni mmoku samu iti oyo vota, ovote hasanene, weza viikova. Wano weza kavikova, pintoko tayale, onera chomu wante sana nuhutupula.
6: Vane Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itoko taka waviko.
5: Matapa ale parotoko tasana sana cho.
6: Uhinatitela.
5: Uhinatitele, ne. Potu kala 30 minutu chua la wera wa ekitikiti ilela hukuma vale. Wano pantau pankusa ante sana anno, puhela ka. Ni tuchi nuchi vera cha chirina yu makura sepola galtu aliu puhela cha kacho mwamomo. Onkala uo ninsuruku, wakalaka ninsuruku, ona hele kole mwemwe. Vale, iyo intimini valo honhi havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa, orere shima narwa.
6: Vano ala none huwa lava, kamana ni huiwa ni wera nupi lava utipula. Akina kuhu utipula ni intimini, ana hela kaipapaya. Akina kwa na tupulela ikaju, akina kwa na tupulela itekelo yonkuta. Vano alewa nopela utipula chani?
5: Okala were pula yomita nwelela, hini na hale taka iyo. Kachitunale wima. Pimtine humatapa ale puvotaka putitela cha kachichamu.
6: Na so hawa ntupulela ka ipapaya?
5: Hawa ntupulela ka ipapaya karanaka vanele worelele papaya china wima wa. Ekachu iyo kachinema.
6: Kahikina, wakala neke karuma chiyocho hila cha matapa ni mmo. Toko chiwi wale huni, wira na hila ntesa, una hila wakala naka ikole, makura, isabola, wala tunaali. Wakala neke vale, unabia jani?
5: Wakala neke vale, maana kurino. Na we robota, pwesa kavinkova, nta uputo kotaka. Pula wihaka maka ayo wa kurina wa. Kwa pula kapuru wake shime ayo puliaka, maana kurina.
6: Kala hiva ntimi ni napenya chani uhinawa kati wopo ila kala ndikole makura. Kala hiva ntimi ni napenya chani?
5: Kala hiva ntimi ni wana avota. Ntesa nane ya wanu pi wana le hikaltu iyo makura ayo sepola echi wale piyaru. So na achuwela ntesa ni matapa ale pasu. Vota ntimi ni nano ukuseta ekati ya utupula utitela. Vava poti wera nuumpia mwatara mkoyo vaa. Wana mali halu, masala mahuku alala, ohela cheche yoyo vao niwe iriaka, la akina pela mi ntesa, nhele kaltu ni makura pera kanyu, e vitamina ntesa nana, B vitamina, nyuro hospitali kaniwe iriaka, wala mahele kaltu makure sepola, ne, niwe iriaka matitele matapa alala chine nendieke, epome pineta ya sana.
6: Kalai eneria ntimini nana helia, ntikila ikweli
5: ntikilo lolo ya wano kweli baba wa mathapa ya yana wolo asane no nathitelene wa wolo ratene
6: hopacha wapela ntikila
5: ke hopacha wapela
6: mpangi ya jani
5: ona kusa potu khalo ya lolo makocho swa ya lale opaha obola vale piya o hela machini o hela nthokwani macha ya lale pira katonyi tonyi tonyi tonyi yuki kitavana yale macha ya lale. Panchi saya lale, onamotalele ntimini oyo puhe, puta kanihara kamwe mwe mwe. Wano wawa unaona koru olua sana sana.
6: Vale inovirikani hisiani, wahila kantikila, uchiva ngu inavirikana?
5: Anavirikana puruke, ohi ntikila ayo, anakoromala. Wano ntikila ya anapipila, nuolua sanene. So alama huku alami thikila chokweli hiya kuma sonta pa wale. Panarike huya yo pwahela kawano podu waka panka nthikila yoyo.
6: Akina ku anera ntimini nina titeliaka nsufi. ikwele
5: waruhu ba wokala iwo uwo ala mahungu ala ala kawa mthitela to opacharu na apayo no tupuli yene wakala teshe ya uruela uthitela ala mathapa ala ala wa kala iwa pa kuchitari che tu iyo
6: vale wa wajira kavale wapi acha wonti mini ni mathapa makina ku kamana ahavo nkuta ahavo mathapa unne nkeru ahavo mathapa ukute inorika vale wapi ya pivi pivi katika hina wa mathapa ni
5: Atu inaona akave ntepo rikava, ntimini. Purukiole wanyala charuwa avale wa mwesa, avale wiki na kuokahulela, wiki na kumoro hitetheria, ula vanuke kitikiti, piri kelaya.
6: Mm-hmm. Vano mkopo timomo, inrunya ulia isiani mpante umatapani?
5: Mo inrunya ulia mlenkeru. Okumele yita timpa kelimwe, lenkeru soo. Atava ohaloni vahamela.
6: Vano nahi meresi ya natia na kina ku hina umiru kuchuwapi ya ntimini. Miru kunya chiwile huva uwira ntimini. Napenya nimpankia. Nahi meresi ya ni.
5: Atia na kwa kaki no himera ni wera cho. Etuiri ne vitamina mathapomati yoka. Moteke. Ntupula kentesa ninyu nonenchi sana sana. Ngere wera kinoru wantesa mwene. Ntitele koratena sana sana. Ninyu potu hikala ni sepola, potu hikala ni kaltu, potu hikala ni makura. Otitele matape nyala ale sana sana. Ninyu olie sumana ntero, mpaka nati kinachia wera nyenyu. Ale nwera checha nitwale, ananevela nichole. Nyuma hikala na yala tuantumi haja nyanyu. Kihana desha akela nkitumi herentesa, eworeyu matape nyaho titela. Etuyolu pale yova hivitamina muu. Mathapomati yoka.
4: Asante Gracinda Arthur Vereke Kale. Mayokala uwi mawani yonkopoti i district yoshure uno ukab delgado anihima chiraka nuni funtiha umana na chinape ya ya matapa umanti yonka. Nteko umaro mchanimi Gracinda Masura.
3: Bakambakani nera nechaka nahala wemela vano wampula vava nahala huwine na miruku santamu na mteko janeti Hortensio.
7: Muniwa mwakelele makomaso anlaka mutiana ni okume. Olelo nikela ovanela mwaha mosa. Onilulu wana ni mukalelo owale liheria ashina mwane. Walela anamwane ashimwale. Mota woweta epiro yotara. Mota wowiti timiha. Mama anlele nsina.
8: Ilisira saiti.
7: Mama Elzira Saidi.
8: Amarani
7: pwesa tan limeleliwa nsinalo.
8: Kamento pwe ware kule.
7: Ahe. Masinto ba mama nkahaya. Anlele mota ngomulela mwana mwamuthiana ashimali alala sarusi. Walela mana nino na mahikwena ala na mwane weta aneta pure pure. Nto ikalosheni so walela na mwana ala nakala na wanu wiwa anaishumali ha. Mneta yam.
8: Nalele kile na mwana ale wira ba. Wa muhindu wa mwishumali he, mwaba hatu, mwaba kirashweto, wafiyaka batewa mpacharu kuruka masi, mrapiki iparato mkasake mpani, mroko iskola, mwarwa kwa iskola iweke, uwa itapure pure.
7: Kai uwa itapure pure, mwishumali he.
8: Mwishumali heke, uwa itapure pure, mwishumali heke. Wawu muhindu wana kalana kulu yali ngumali heke. Kupia ni waru, wana kibale shenfa, ya mwana kipuja sona na rayi, mwana kibale. Ni wana kibale heka sisa, mkona mwahemi baba, etwele. Ana mwanyane na alele ke mlaponimo na titi mihega atulana kulu na haromoleke ni hawe heke na avinyaga oro pesi yari ni rapi heki iparato nrikeke masi ni kwaseke mpani kale ikuosa mama ni kusheke ni katege na anege nroge na vese nukawo pesi yari kalukeri manera ni tuwale ke siwale na alele wakala hii na vile wabisi inywa huni mkushakara kata hundu na mutupula ni mutupula nromo rigo narapa maruya huni kalati tu mbamu kwasu ni natoela kwa kumahaka wane na kabakani masawa hiku wala wana asuri lesha alee wale laka rumu romu rowa tu vitu yuni pa hilo oro olesi wawo yu nashilo kwana maalo mroto na wane rukuloru waka au rukule la mpwanye hame sikala yike wiruwa hii ho kiri wanto hii ano unigwa ruka kwa hii ano wakile laka siso kailo buki maleli wakameba o maleli wa msuru kulu ria masi ni nona tu masi huu
7: Ngaya, nunu, mota, owa lela na mwane. Imali ya titi ya na mota, owa lela.
8: Ya, kena yela tuwa na mwane.
7: Kena yela tuwa lele sinu.
8: Shulia Francisco. Kena yela tuwa na mwane, mweta kura tene. Marumuwa mbareke yeyo. Tamanyi, ila mbara fulano mbareke fulano yeyo. Ulela ngutulu ila mbandani kakisiva nile. Mwikala ule naruwa mbareke. Karakora tene moro bosi sura pa moro sekolah marwa kabe. Mukusha ibaratum harapi hai murapi ha. Mukusha mahayan tu kama apa ya? Moro membanyu kelan tene. Mana moro horo mula pa he? Si baratu ya moro marapi ha maka harapi. Moro marapi ha muiyat he. Karo pas ya pas ya rem mohon kami bahi lewa bagero kuan. Karo kape ke persantar. Enak ya lah si supaya ramu hati ke pura pura bahi kuala bahi kuyala.
7: Akal ale sana sekolah ya wow itu so tak kihasa. Andro a uskola iwe anim phema paraya isapato sorera na wo isapato ye khano no ntoya la yota kihela ana manala ire ke sai bate akumaka moto walela
8: ana manala la yota kihela wera mama ya ro uskola mama ma para ko muwarra ni sapato sorera ko muwarri sen sorera ro walela kani mundro mulela wera mikiro ikhalana ahia twa ro khalana mingirena nyuke khanna ka ni mothumela ni apanya msuru ku bale ni mothumela ni atharla khu inwa le somero ko mona pahino hiya Roi kalana, tak kena kita mahu tu melayan mohon ke sekolah.
7: Mana saya so tak kiasa.
8: So tak kiasa sini tuh leliha. Ayo.
7: Bot yang halu pale.
8: Pahin tuh lelapahin. Ada lu kamu tuh ini wanita tuh lelapahin. Ina.
7: Si sunroka ni maswala. Gaya. Iwo sini ruku saya.
9: Meba miruku saya kekihnya seyo tu kini terasaiyo. Wera anak sekolah la, anak mana ya wabah. Mune mafanya na mwana awandre ne etuyo kisere makoto mmo. Na alele gataruweke. Wala yao hashima nyene wadu ketetini nilakela. Nroo wari ishtaiwe nroo natu makasei sowi kisemu. Ana mwana ale muna mwana weta rikinya ha. Makoto utu elela. Ena.
7: Iwertete.
9: Nise sota kihia yowu mama. Mleshe isabato tumiliwa kiro rera. Okala kolika niwa. Akalo bela bela akalo khalana o were ko no we ho ohiye ke hiho wala rowa ne no ohinya so wa manye ne re ka mwana ka ni wa no lipi hemre mo pa hutukwa ma khalana ka ke ni mo thumela ni ena
7: mulukwa
9: ni bahavale ayo
7: ni eyo mai o muthumela ka tirisasi wene itu se so khuvesa oni ire ke sai manole
9: no ni ya no no muruma we reti he ke lon lo seyo Ya le iro aywa mali akuma ya muisesi ha. No la ke lo murumayo. Aina.
7: Kento vanto amiyeranto tire ona miyera wisesi ha. Ni goza o seye mana sheni alopana ale antara ikoze ye. Vonto mano la viñera mayo lo mulelani.
9: Nuli wa muruman saho. Ya ni hinya ho tiron ru her ko lo tire. Namu ko her ko lo la mpanyi ha ko mama ke ramaro la ke lo kitumela. Alopana ale moso la iwe saye le kiyari wa sibela. Na tadelwe saye ele.
7: Dua hari kebarere.
9: Imalam ala. Yo hasil mana ni taruh gua tu meli werte tu yo.
7: Anak mana
9: ale. Nah tu meli kepahe saya pahe yo kisah ramakut hanimu. Wapane liwe kebo. Awara balik mana ole.
7: Eni saya kuah muni pahe mana kuah dorong we kemanya.
9: Ulu we kemanya pahe. Ate ono tu gua lah. No haler kebele. Bebele.
7: Ika hayai. Maswa yo kisah.
8: Mau rumah aku kisah dia, aku tu kerja kaya, apa hebat orang tanah nata nenek. Kalau kau nyakuli hana ni, kalau kau behana.
7: Ni mana, mana mana ya wow.
8: Mana mana ya wow. Kalau kau wahila, apa hebat tetapi jossin tetapi apa he? Hebat tetapi mungkin lawan harfah ke, apa he? Khusyuk kuah, dulu pada khusyuk, alisa ayam yang he, lawaran kalau wapodinya.
7: Ayo.
8: Naya rona rana bo, kalau kau wira, ina naya lek apa he? Ina ni rek bo. Asin manja datang tu naya himal datang lagi lawat melasa. Andi yo bisa waris tahu suruh pernah kosih saya sih buat tete.
7: Hai sih buat lagi.
8: Naa, rona nara, wanita lekai. Ayo.
7: Kira rota pela.
8: Lu kota pela.
3: Arin thamu namte ko Janeti Hortensio acekulakan imai moha, konikavi Henry ni nenero sorero chaiha.

0: anontena mele vakhane province ya va Zambezia va vantomete ko ina khumayawo ni uri ane mwahola wa epewe vanchoko wona wini hi kunolelo mutekwahu ori mpua wa mwahayola
1: mi ana nsena naka kinicha ni vanjurta wa nyaka oili
2: ana njurda sena na papai
1: nda papa ni cha ni wa Bernardo Sampora Mpopa nakala vapoma vene vavale pairo 25 de setembro wata mela o quartel
2: mama njurda mrono ya kakavi
1: miano kiyo wakwa ni ya 40 no dia 3 de outubro kiyenki wakwa ni ya 40 no dia kirno 39 ano enta dia 3 de outubro kiyenki wakwa ni ya 40 ano ntimakela kani hiku na pashi ni hiku na mrejele
2: ulu othamalo to kwene wowe merero chekula ni hiva radio Mosambiki
1: aha mio te kinata mala mwinti obrekado wo chekula to vamoha poruke nka kontara wina mukumana nchekule vamoha kinam tamala muluku uholeleke ni to na meta ki holela ke luku luku sotene
2: brigado mwaha wolelo onyokala mpua wa makalo awikali hane epewe aiwe mai poto ikala pocho avate enalo chiwa wii ona te pola pela choko alopo na mute kwa ya shasha okuma wii afa wia tola tole vita ho eru haka yela na panya ya wii atumutea nanto nakusa vakani ikali hakano vakanto mano hii vantwa si mai wini ikali havanchoko nepewe nosuela wii empa unua na vetu ya wakala no ikupeite saa sohia na hiyana nino na empa ya wakala ne sala ikala no ikuartu sana mwane sa chuto atokweni ho ya ontari pocho vate yokala ne cast banya nari vate tho hi ha makhalota ni mai munona nyuwi muthiana ntoko yolon la pela sha empaho makhalota ni onere ya nala pela wi epeo yeyo ena khala na vena chichimihia ena chichimihiwa mwempawe
1: muthiana wa saka wo si selwe na rikin vinyaru mpa anakuma ni mahawe ne primero arape burukela ko enna tepa oviha harawi ahinkeke arape amutare ko hawe akusenvelo awe avelevate akumi heiparato tawe arapihe arlempal okasa tepaño arikele o maha hiewe yo paranami ravo ya kumaka ehi sujari hewo e kwanye mahiwe yo no nonya ena wirapiha wa nyako kusenvelo ovelempa kusenvelo wa venhe marata vote ne yale othulu wa rumare kama yana miravo wa venhe valenso le yale wa kuhe musesho ni para wala vara wa kusala wala vandeye wa hele vakana ni o wa rumare vasala wa rumare vo akopo wa rumare vo pa mama hi o wura wa rumare o kuhe dhavo ya kala o tomada pichu tede to kuhe aulatu o hele weipa wa kusa na mane wihinko ni nikirati mva ni matapishare para ato hela numpo tulikati ya papinyo tepo juwa vinyaka vava lo rekojere para ato henhe o rapihe wa rumare wopwele ke mkwa hawaya o mercado. Aivese juwa mpaka limpe sapoti okata nliti. Onavelela mo ilishu henhe.
2: Ikokola
1: henhe. Aha, ohele memune. Uruke ochuwa po ino ikokola hina sukiwa. Presisu okata nliti. Ohela mo ikokola veze. Na vala nliti nene wuhele. Otipeto vakinako. Yele tona reria pama okala vantekoni. Nteko nakala na pama, honsuja arivo, onkala vapama, puriki kukola dho, ona mutipela nlichi honsuka.
2: Vano hiha, nao haka ho, ekasi pangu poti hiya chwe. Mucho anala pela haiwi, ena kalatoni pewe.
1: Miano, ekasa tipanyo haka, hii momo hinaluku masandre monsimenti. Ekasa tipanyo ya taya mashio, kalamo epia. Namu sentinara kikusendelo kishko varemo kirapihe kivelewo kasa tipanyo watene kirikela o maha ka kihiewe hiyo.
2: Bano hiha mucho kala ni seha cho arna ipia wana ipia nesu kwaya.
1: Ido ilatiri na dhasuku.
2: Ilatiri na dhasuku mucho anala pela hai.
1: Rakale ilatiri na dhe dhasuku ona mkula asokilini. Ona mkula sapau, opotu okusa eturwa. Oya orapihana mpuwa memo ne okutamo. Okusa mahi yale witelawo, opuputawo, ohia. elatiri ne nkala ya pamene henanka hensushara enkala ya pamene ah
2: wona wi nriwe lukuluku yo vihaho elimwe muthiana hi acho anra paitila kavi maona kaho wona wi mani kholo acho kala ivava mahusi wa hai
1: he ana tempo ahu yeyo ama yakilele wa kuma kampa okusema hi warape ola pemite kodo hote non kwelela wewe to sore ne mitia de deriki murumalo kile okuse to mahi orape buruke miteko de do pandre yewo vi heriva e kamise nna nkototo wa mukapwane buruke maha mukapwane nna te pa unka orike mahi warape wa telele ni pano omkuhe vontaruayo oche okone witu weke hayo no se kwa wola pa miteko do do tene wo mutita chakwe yo wo votanti kwano wo ruwa wocha waya kokona ora peto tante para wi wi li wi li si wi okone pana poruke e wora yelo ndurumu wawe ona kwanya sha oviheriwe ototongwe iwa kwa haka wawa le talensole yale ni mahi yale ntonya oviha enna kenna kala na mwero wa kwa puhevo wa kuhemusesho ni para wi wafule wa kusakina ku wa kuhevo wa talelevo
2: tinka hiya maya njurda akala chu arnuno ikonti sanho achawa mwako anna kala ni mampere gado ae nera chona kavihera anna li baba mwiri achu yao mnona wi olapa waya eni hai nari mampere gado yao nakala no hai wana wi amoha moha anna ahia mampere gado yao enarapi hai kwa artu saya nari nare herai kwa artu saya akina hana her vawona wanyo nari thumawe haka nchichi mihomba ihuanyo lukuluku yale muyemve mnona wi acho energy hai mwa hayola nino na wi tiwo hanye ke hanye ke avakan
1: ah mi ano kin lota mute kwa kola pa makinta lo mem a signora ka kina la paki kada semana kina mutara valen so le via jetar tiposi na pili neraro ka den he valen so le yale ka kusale ka fun la ki wa telelevo Nese se netanu sapato ka den he botalen so le yale ki wa telelevo to akinako tominko komo nkin lapa kinono wa telelevo ki rowe tiposi ka ko ke la ka ka den he bo yale ki wa telelevo akinako ya para no viha kanto maha wo viha yola no kona alen so le na ki enna pata
0: Enna
1: pata anto wa no viha.
2: Vano bulu, acho, mpachenro la pa wewe lini?
1: Miano kipachenro ola pa ento jimili. Kipinya kuchua po wena kipachenro nkulapa. Ate olelo vava kinulu valaki hiya. Muta kwa haka kinlapa makintalo memo puruke mkuluku hakivahe sorti wi. Kie oshkiritori, kie kalape. Kitonyende yetia yopuruke. Yola rimuka la mutu anamu ya riwa. Muluku anandaha. Eton yawe, yanandaha mutekwa wewe yano mutekoyo. Onyoka la wanka na te wikwe lao. Weto mutekoyo, onyoka la wanka na te wikwe lao. Minto pio lelo vada, te kinulubalaru. Mutekwa kama kintalo memo kinlapa akimu.
2: Motepo lapa makitale sawaja ho?
1: Motepo lapa mapameni.
2: Mwawe wachuma lapa anyu. Makatami hotani mwona anyu mwaona kaho. Mwona anyu mwelukulukiela mwachuna anyu wi achu ya uonari. Anakavihira chwa kinaku ho. Wi ejinche mirima saya. Mwawona kachu anlapa hiha. Makatami hotani anaviraya.
1: Atwa kinaku ene ya kala kina opwe alu amarapwe. Ania mkusa mtuyo lepara omulapa. Watu lapa wani hiku ni moha. Aroweke. Nto akara onna mpanya mutumu kinaku olota sasa yale panye esuku hiha no vava. Atuya la henlape ya purukoni wa panya anamoruana bakinako huva ha oja. Uva he kumita ya nthana. Yele morela va mesa kuhemu konsila torini okuse ukutihe oyeke. Ompanya mutumu kinaku hana kwela hiha len. Vala pena uva he korua yo vinti. Oya wakula machempe yo. Uva hamukaiwa yomurua omuche mashaki na henira na hiho. Mashuwa senyora miyano kamula paki na cheparato emoha. Ekari ilahu ya kala emoha matapa. Okale karne ya kala tate ne karne yeyo nche ni kwase. o kakala we mi ke kun separato yo pa parua ana ki khotiha wa ku separato maruma ro jele ke puruke we ya no wa mutu mi ya no to ka mutu so ni hian ne mu puelo enta no po tu o chaka mo nana ra mi ya no ki chaka ma pana yela ana ki hin hera manshi atwa akina kwe na suku akina he na kwela hin ho na mala pe mona nunca peno nunca ejeni ka heni kinzuela ah yele tu yona na raba mi tomba muluku
2: Ah, bueno, hija, más otra ni tomnera en mi hija chuyao. Ahí nace chimi hana malapaya.
1: Achuyao, ahí nace chimi hana malapaya. Atu apure porque panye muhaku otana ru hija. Ah, panye otana ru. Hay no non titimi honen nepoti. Na malapa. Wamu titimi ha. Na malapa tan no titimi ha. Ana wita na asinyora. Porque wato na mutitimi ha. Akora wahi mutitimi ha. Ani hivovo. Mashangwa ka sinyorawe hivovo nandri ma hivovo opwe hava. Uruke ne hina ne respetu na na malapa. Ito na malapa hanka ne respetu ni mapatara wawe. Hana chichimi ha.
3: Ito anu chichimi ho inakele yeto.
1: Ntakara chichimi ho nene. Hana mu respetara. Piyore wakala mulomwe. Hiya anontoro wani uwa mulomwe. Nama yo, na papo, yene namu no, yene nruwa neliwa kwele.
3: Ulu.
1: Ale alomwe, heni idhuwe la puroto. Kaa hento kuna ntalotani nrivo mulomwe, ni mutula anlapa. Mashe nyapara, namulikana. Nikamito, namulikana. Opilivila to, namulikana. So ni hiya nemu upuwelo.
3: Ai.
1: Ah, ni hiya neso mu upuwelo, miruku, deza nikawenle muluku. Ni hiya nahu.
0: Atia norera okwela wahu waro kirati ni nyuwanu ni hiku no tenene nolelo. Miteko sahu hinna nemeririha. Era hiha hiva na halo chika esemaneyo enarowo ni miaha makina. Ina halo ninu iha ni onche jimiha nto kwa tiana. Muhichuwa lewi mpuro la hiva na vala moro wi nithelo wani. Olelo mteko yu hasa akuma e provinsia va Zambezia. Microfonário o Nosha Rodrigues, Soto Ilha Soteneni, Jacimilton Ernesto. Halani Murechele, Mwirana Kamteko, Saradio Moçambique. Makalelo Amutiana.
4: Isumana Sotene, o Radio Moçambique.
5: Radio Moçambique, Zambésia.
2: Kirene Radio Mosambikie, misore provincia wa Zambezi ya vacho. Wapo na uriena mwahola wa Thiana o mokoni wa elapoela. Yo Mosambiki, nerato ilukuluku yela. Nikumanaka niwora thanu na moha. Sa wosi selo tiwi sezora. Jelapoyo teni yo Mosambiki. Nechela kama hiku masase ya mweri wane kumea. Kaikonto pili makumeli na thanu. Na moha, nihiku na mrechele, nihiku na wunu washa. Nihiku na nchichimiho. Era hiya toye imlika. Kana nihiku na murunku nihiku achu anakuma ya we ya vekela chumu mvekela nihiku nila nolelo mvekela ni makala pa mamu hini chuanli wia kala ya wo ahiwenro pia ni proyo la muluku mwere mwareli mwere mwareli haiva inove ninove kana chwe ninove kani ninove kani nipanya huto yora thana mwasa osi selo vanto elukuluku yopachera o mwenye rana naro cheku lela nihiku nila Norilo nuhahula awayahu 87-91-12-65-7, 87-91-12-65-7. Winche kulele nehiku nela, norilo nari, emara, yela.

0: wavala vakamor aiwa unapata rowan wakalo pinyo pinyo pinyo moni moni bondia wakumi
1: wakani kai yalutoa
0: wakani na pia walukuluku yela chwe
2: na pia walukuluku yela chwe
0: Epa,
1: va. Mtokomo mna ko vinyevo we mrechele na vinya vate. Va po tuwe va lele ni kuna mluko lele ni kuna pasi. So wani. Mnya kulisa nne muhe ko kande wo phama mcho ari mthi horki ngudia. Ari ya ka we to kinya mwa mluko ta he chi phama mrechele na kuma vate mnya kanto ntatana.
0: Bano mucho an re hai ho wona wi acha hai mo locha wi ona kuma ba tona kuma hai
1: wo ba te nte khala wi ba te wa khala go phama na ro khala go phama satane wo ra o tena ona ona saya ba ba nte o e chi o pa kere ne pa hi yu kuma ona na ra yo enam lu chi wa mle le la na mchele ya tan ti lo le le ni kuna mrung ku yo ma che pa komo wi Pashu kumme mata wa mluku mchu wa pachere toko ya mchichini ya mluku uruwa kwa wato uniwa pela kwa
0: Brigadu no thamala mwamu ngira musi
1: Nkanche ni mutire ditu purke kote puwa mwese te lakini ki likari kiki ya lika maa star jeta kamu hova kora eo pachera epa kina pachera amaraka Nchemele na nimeshi waho umoro kwe non rimma kawo
0: muri muri mu makawa chwe ya
1: rimma kawo ntao asina wana ka tsaka ni wa bana no heli asimali o kachira niwa o kishira kwa sikere chako ho wanyo banesa
0: start
1: alonto mchande urin tu juliwa o aniwa pilona ricard ni mana mana kan tu kali tu ruh ada wen nori profesor sekolah sementara yang sama ramai sele ni sini rika. Ni mukanya mami lupa nak kerja macam siapa hari wisud tu no ni gua suara si rika.
0: Orang Husera.
1: Orang Husera.
0: Walau kalau ni kari.
1: Kari awak mana ka? Oya la la paham cuba ibu sah tau tak lantas antar gimana walk kala.
0: Tiha, cuni. Hai, wi ni pura leno lolo ha tengo kastar wi ba hola pelo la pela.
1: Na si pama pama ka he komu yo yo tene kali kistene ya mluku ka he mtuna mohaba ba he.
0: Mohamu nyara chwene wa chuna yu amu nyara ho.
1: Za ko khala no asine twa ka mana ka yo wonto o pachera. Pachera ni ye ki. Mukaiye ni ya seri mukaiye to ni ya dani niya dani ya dani tuhuja ni ya dani ni mukina to ogita la kini shunga kato mamilo pa na cha kwa kapahe ni ya la kapahe ni sina nendo na namchina wao pahinga mwasi ku ogita ra
0: ai
1: Kie payo la muluko mkagelo na mwana na usina na kande ndonigo mwashinkwe
0: Pia pama
1: Pia pama to imi wato kagela kawego Ya mlape pama kumo ani mtumulezi kumurechele akina nukwela sato Nana rae pama mlape pama mchikelo wano mkanyo uto pama
0: Berigada tama loto kwe na chuma yako kresha yomere mnivekele lanto mwini chuale
1: Epa mchu kumo kresha yomere mnivekele lanto mwini chuale
0: Obrigado, obrigado. Mona, eu apanhei.

0: O kalo pinye ni mwengere moni moni bondia.
1: Bondia mungia.
0: Okumi.
1: Wakavihiri waka hukuma angu.
0: Hivato no kavihiri waka mbakani. Na pia uwi?
1: Mlote na Agustinyo e boma yomolo kwe.
0: Ana Agustinyo molo kwe?
1: Mm.
0: Moku matana chwe yomolo kwe iwo?
1: Molo kwe bairu mulikasi la boma gara kwe.
0: Ulu, omulu tasi?
1: Molo kwe la boma gara bairu mulikasi.
0: Ulu, omulu tasa chwe yomoma jamela mulu tasae?
1: Ah.
0: Ulu, tia pama. Mwawaiwo, wakala mkumanyo mkala wewe.
1: Nada ka wino, giyari wa molo kwe wino.
0: Mwana nua?
1: Inanua wino. Everda.
0: Tia pama. Ati molo kwe yo, mwreche lona lalanya pama ho?
1: Epa, mwreche leona lalanya pama pama. Ah, maishi ilabi kwa wene narito, mapuroma kinako ni narito. Nari provinsi ya siki nako nsene ntokoni yola husu siloto. Kaji Musambika lujekawi tiverdadi kom provinsi ya Wampula.
0: Kiki
1: moha moha. So kala sereye ntoko wipi ya wachua raru. Mikaro towe liwa vava. Tivagi nera kiki mrejele ona lalanya wakani. So ikina mwiladu ikina hinakwanya ya pampama. Toko siyo ereye na sitoko ena huyao ya vahane matata wa Roma. Toko na nasuela huyo vahane matata ona nukoni herawi enumero ya mrejele meshu. Onondo wavinyira wavatu pira hiya anotondi ya muavano. Na leliwa kata mrejele siyo huo. Minakwela ovanya kantona. Kino korowa tente penle.
0: Ho.
1: Uwekisuwe la tuwako hama kolu ahu miruku iwa. No karike kipanye ya pama ye la kere hai. Nukuwele ichuso onana rasihe yo epa. Nabi hawa tumreche leo wasito kwe na huto. Ya raya nuhi wananaka irwaka utiliaka wahodo waya iwanana iwa wanonto ni wahane matata. Nakuwele vi hawa ye yonto. Tadiyogi na lujaka wefurejele wakani na lalanya mashito wakina waya wato ilatu sikina hinako intapampam.
0: Makupaya hina ngehengekea.
1: Yeverdadi.
0: Berigado hiba notamala mwamu ngere amusi.
1: Metuama mii opa jiragina mbahamoni ya mwaraka. Halichani wasusia raimuntu. Wa moha mwanaga wa Bajira Elton ya Naweli Fanardi ya Neraru Poenti ni Anesha Shurimatani ya otene kinawa hamoni hui kaleno mrejele mtoko tuko na vetozi hihirele mrejele yola tuninu heke yaga wa holo yukuru kutotene Everdadi wa moha tunal kutore kariwa mteko ni kaleno tomrejele na vetu ite ama tumiku ni nanolo wawa
0: utama luto kwene
1: Everdadi
0: brigadu buwa feshta.

Chirane mwaraka na hawa ni vilele homelo na hala opanya aiwa yothene enamla peliwa yolo hayothene enamla peliwa na rithonyu owani ayenyu yarono ya vakani mkapelele mwichichimi heye yomelo ana halo kalano mahiko ala nina tepona amavano nara chomo hamo anchuna orela wakuveyene echu yeyo aiwe yele enarwa ehivinle enopiha erahi hanto ni kusemurima wasi makolwa na anona kalai vavale muchwamo achale athelale kom arene mutete ha hi ahano no masaya na mwakapelela wakavihera wachichimiha vano mahiko ala mia hase ho buiwone onna kwa wigul muthiana yole tawowi Quer dizer, vano tenko o kale ni mukuma wi o kale ni chichi mi hoya wacho aninto mi vakina kuma vakina ma tha muthiana apanna ya wa thiana khala wa thiana athiana o vile la tatonte era hiya ni na ompanto wi na vile ni kale ni murima yo la wo wo chuna ichu sawacha narito awaku vene ni kale ni murima wo vile la wo wa herra wi vani hiku ai anahala o kala no ya wacha ana hala to oni bhaya bakhai nutho mulopana mwaphanyo melon muhacha wa mwarinyo mwere ma bahaye nemphanyano to nenne iwa to wi aya thoma mthutu to aya ana kiba ana ana weli hathya na kina mohama hichu ya pama echu ya iwe ntenna kukucha ena chikio chulin choko enu kuwan loko ndo wana wi murechele hona kala wotho mbalua olujela Kalini murima wa vilela Nisu kwa inaiwa pasiensia

Binalonge efe uno nzizi anzatu Antonio Domingos na Bagarela da Silva kumanika bulikira pa chigua cha azimu nkati mwaino provincia bulikira pa uno panzinda wa Kilimani mwenye bene vale hiyo na ada benjivira na ife kutipangiza video na chitika bulikira pa mbuti busubozi tangwi ya siku ya liru ya ufuliki peno paj mbediri tikali antu akupata na manja tuwela tifambito sene tilanganire udiru bozibozi tuwela tikali antu akufunana antu akulikirirana makamaka hale lipi sana pene pili pisapeza pa untu watu kwenda na kwenda makulumwe Mwini mwini radio nzizu kuchita ufema mpindi maku matatu mwini mwini rake sansa 9 horas na 30 minuto jimeyo Mwaki ino mpaka nzizi kumi na wuzi mpindi maku mashano mashano 11 horas na 55 minuto.

0: Kuti nzatu Antonio Domingo Shalipa Ntokos Antonio Bundia.
1: Mas besa lili Miguel da Pastoa, mas besa lili a terceira nyumba mhepa rádio Moçambique, mas besa lili kunalo nsena na exportana makamaka panzinti nengana unu, tirputawira makamaka bukira panu pachiku ya azimu panu panzinda wa Klimani na tangwe ya kukumbuka lero nsiko zinai ntanda mkaleino ya malandalupi ya chaka chapipiru makumawiri na bitandatu. Tirikolonga lero ninga nsiku ikulu ya kukumbuka piaka maku matatu na pinazi kwa tumida malakali kukala pa ntendere. Kulikia panu pa mtu ikulu ya chiguo cha azimu tirikuona makamaka ifi panu anu famitu ndo kusiana siyana na bulikira makamaka tuwera zasinant kundi pa nsembe ikulu nsembe ishi ya kukumbuka makamaka nsiku ishi ya ntendere bulikira nkati mwa ziku watu ino panu tirikuona makamaka maguro kusiana siyana mba hii mbavina, mbasanzaya, makamaka usekera ntendere ushura kumanika na ife lero makamaka nkati mwa ziku watu ino ninga kama jita angasi panu ati ziku watu ya panisa makamaka ku tambaru kapikuru kakamu pa kulingana makamaka kundi ya Mombasa Ngumi, kundi ya Miseu, kundi ya Mazi, kundi ya Magesi na pinango pia kusiana siana ni changwine iyo walikupemba makamaka kutu ufuru ushu na ife lero kali ufuru makamaka okwenda nokwenda ntenderu na ife lero kali okwenda nokwenda pontu mugumanika makamaka burkira mamizi yo kusiana siana mabanjo kusiana siana mbuto za kusiana siana pia useme penepi tuwena kuti ziku watu jivitirizi na kutambaruka ziku watu kitirize na kutukuka ndi mafala makamaka narungwa na angasi kuchira panu panzinda wa Kilimani panzizo kuti mrongeti pino tangwe ya kudambo makamaka mvula ushu anaoneka ya pambuki nganaino antwa zingi mbale alikubalalika tangwe ya mazi awa mrungwa na bera mbagumba makamaka msiku zingasi mduli mbwenye ife kulike pambuti nganaino tripona makamaka pizingi pire makamaka pinachitika pambuti nganaino masezi ya kutanda zingi mbali ya kubalalika tangwi ya mfuro ushu maze mungu anakumba makamaka kulike pambuti nganaino mbunye azingi mbali anapanisa kuziperekeka mbakwera pambuti nganaino masezi ya kudambu makamaka mazi kumba mbunye apanisa kuwera pambuti nganaino sara kutia apanisa kusekira makamaka siku ishikuru ya ntenderi kukira pambuti nganaino mbuto ikuru ya anta zingi mbale alikusekera makamaka kusekera kulingana kuti ufuru na wene lero ndi ufuru wakuti ukale wakwenda na kwenda hapa tulikona mama tumani birapano tulongi pangoni tulikona mama mbozi pana funesi kuchitana makani mwanyankwira mama mwukulonga na radi Mozambiki ndiye tani mulipano mwakumero wakakame mwabereza chitanyi makamaka
2: na jita ya siko ikuru
1: mhm
2: mwere kwa kutendeka
1: ndiye tani leru ndi siku ya ntendere tukona antu panu via via anangu alikuvina anangu alikusekera ndiye tani makamaka
2: siku ya ntendere ibo
1: zinani matini mwani
2: ya Alzira Lobrinho
1: mama Alzira Lobrinho hapo imo msavina
2: sii msavina
1: Sii. Ndi mkulu ya mkonda isidwa?
2: Sii.
1: Mufibina aji makamata?
2: Nyamadaka.
1: Nyamadaka?
2: Sii.
1: Ndi tunduwa aji wa mabiniru nwa nyamadaka?
2: Linovi na jizoma ya ikuru ya.
1: Aha. Hapa tirikona pontu mama mbozi mutafuna mlongi cha kutoma zinanu. Mutikisa jina kalema? Zinanu mwani?
3: Beta Zolini.
1: Munga lovi?
3: Munga isidwa.
1: Mulipano mabereza chitanji?
3: Nada, niye kwa ya kuru. Kwa mikauni ya karajini.
1: Musaba panguno jisena?
3: Jisena nei vwa maji. Mikauni vina anologa vina guwa.
1: Munologa ima kauni.
3: Ndiloma loga ya mundi.
1: Mundi mguru ya nji makamaka. Tirukona panu ngoma tani. Musa imbira guru iti.
3: Noinda gurupu maji. Nucheta maji.
1: Nucheta ni?
3: Nucheta nyamadaka.
1: Nyamadaka. Lero ndi siku ya ntendere mukonata ni makamaka tengalonga ntendere tirikulonga ni makamaka ninga pali
3: da mno pali siku ya dretu, ya sheta, ya chena, ya inga na ya tenini.
4: Mm-hmm. Tuziveluwa?
3: Tuziveluwa dretu nini.
4: Mm-hmm.
3: Na cheta panu mina tuziveluwa dretu nini.
4: Mm-hmm. Apo tuwele ntendere ushu kalu kuenda na kuenda pina funika ninji makamaka mama?
3: Uweno ntendere mfuna iyo.
4: Mm-hmm.
3: Makamaka ponti kanina.
4: Mm-hmm.
3: Na inje kanina. Iyo andi mua ninga wenda ya wa ponti ni. Siku utidua nyendo, utidua mwono, ugatiwa, kutredua kubwa.
4: Mhm.
3: Wewe ina to mwisi wa jijeni jo. Naishara dafisi kanina. Na inje iva kaka enu mzogo rubwe simanenja mponi na mmanja wawa.
4: Mhm. Uveka kulunga kutu mkufuna munangu achi miseo, mazi na pinangu pizinji bulikira pachisa cha isidwa.
3: Ye tene ni ya isidwa ya tene ni ya mzinda mwisi wa tene piangu hivi. Ne karo kivira ni nita vira ya tene ni yangu hivi. Ngakamuri enda tiki ni tukie soka. Ukapasimento wale sere hospitali tiki matene mutende karo kishia.
4: Mm-hmm.
3: Ujene nje sentrimento wale hivina hiyo.
4: Okay mama nota malilani. Mm-hmm. Tikalonga makamaka na mama mbozi pano bulikia pano chiguo cha zimu. Makamaka mbalonga tangu yenyata sinagumanika na hiyo pano pa zinda wa Kilimani. Mbalonga kutintusi hande ulipu mbwenye iwa lukumanika na nyato za kusiana siana ninga miseo kusoa kwa mazi. Na pina angu pizinchi inagumanika na hiyo mba pemba kulutongo kutakwanisi makamaka kutimizira kutufuru ushu penu tenderu unagumanika na hiyo lero ukale okwenda nokwenda. Miganda paso na mfala mwangu aji kuna kufunza bulikia pambuki.
0: Nikafuna ziwa kuti unongefuna uzizi handu vine pale pa chigua cha zimu alikumanika mpazinch penu wazinch amala kuenda nditani.
4: Kudambo na njitu msabiziwa kuonga kuti kutomera nsiku zitatu nduru mumazi alikufumba mkutibirani mzaoni panu panzinda wa Kilimani. Nditangine kuti antu wazinji alikubalalika na tangu ya mita ambuishi naoneka makamaka bulikira pambuti nganainu. Munaondekino akalamu kusiana siana mbali kuti kubuka pambuti nganainu mbumbambo pontu ndiyo ilikupangamu tangu ya mazi ya Mulungu.
0: Wapichita Antônio Domingos, trabalha de petriz, muno mo estuda a rádio Moçambique, muno Zambésia, a bulgira pano, panse do climane. Bom dia.
4: Takuta.
0: Takuta, ngefe. Ternanziz, muno mo estuda a rádio Moçambique, muno Zambésia, come, mapinde, come, na, ma, no, mo, vera, vera, que sans, 10 horas, 17 minutos e meio.
5: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Mwapandwa didi, lero ndiye siku ya ntendere ufuli ki unafuniko limu inji nkati mwaziku na Mosambike. Kirishina kuimba kwa tasi.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Miguel ainda passou, bom dia, Motemo, Rádio Moçambique, Mundo Bruno, na Nemtuguna, primeira Bruno, Labamanai, Amor Outubro, Labo Interbe, Lugra, Lacama, Marona, Lacanai, o Amorino Moçambique, Murano Leotito, o Roma, e Labo Itália. Nona ni alo kana amo damo da halba mtu kuna pembe dapno ati amo alo kwa ila mwanani lino akwa na mwenye ngi mbina sama sabani mwenye makata mbina ampadua siku na siku ni vile makama kati nani wakabili kati nana na uza ani alo ga mazmingaba
2: zina ngani Maria Almeida
1: nama dapno na pana mwenye renyo mwenye yoro kala dapno na dapno
2: dapno siku ya mwenye le siku ya paj iyo nafu ni inga paji ya nji susevi kwa uone gera vina Yo ni zive lwa na pajia.
1: Ni mungani pa msambiki mwini duwa kwa na?
2: Kwenye lewa kwa na dhani uwa kwa yeni. Toa tuya damno andimuwe uya jwezi kani wanana dretu. Kalandu wafunia ili inga venye vwa kale vumu inano soke bavi lovu ingala dhani bure bure. Ebre suyo vina kanakomu.
1: Mfamti mpagani mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
2: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa Iyo wakwe umbale talveji akala mwatu wa diferenti iyo notene ni tidane ni kale wa muda venu. Ni kane murima muda. Ejile ogi ya gera itie.
1: Suwara jama bondia mluka na radi mwasamiki. Dabuno zinukireza kama kumara mraru mnazaka na hii. Una za mwanda mwanda mwasamiki. Mwanda mwanda vya mwanda.
3: Mwrendele kanuo na mwrendele wakwana. Kwa mwrendele wakwana porke atu anotabua, atu anokwa, atu anotabuchiwa. Atu anofugelwa dabuno kaninga zake sidinda yo munduni marele uva vatu va kwertilani njangara kile na murendele oroma medela aida yo kaane diwa dabuno
1: Rajema nana okapu kadi vino kama kata mio atano piwa nokwa vina murende lokuna kana de zumpu Mozambique
3: murende lokwa kwani kawo murende le bankala murende le banokalo levele lana banokala uwana na banokalo kwela
1: kwa mtu mato kuna masema kwa tene
3: nizikunche ni mirima deu ni tie ni dhobu wela iyo au dhobu wela nchi gana mkwa ya atie wela wanda na wakwane lela kwa itimu
1: manyo bondi anza ninyo
4: dona Laura
1: dona Laura Laura niyan
4: Laura Kaitano
1: dabnu mwabalezo china chini mpadu dabnu
4: dabnu mpadu wa miyo dinzu wa yo wela nsaka ya iyo ni tene nikale ubali podi vata Kodi na mkwa mkale mpaeji na mpoka na vitina na mkwa ya mirmani nga mwona nga kumwone kinziveja jani labo ya paeji
1: ya mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
4: mwende
1: wakwana
4: wakwana
1: mwende ni pelika nene mwende novi
4: ndi indana iyo ni indana 25 Desembro ali kwazi perto da
1: wakima
4: wakima si
1: Dapat orang dapat mungkin tempat mazgono, awam tempat mazgono ini, nama tempat mazgono awam mazgono ini, engkau dapat nama murendel dap.
5: Di sana kat di Ibrahim Masudi.
1: So Ibrahim dapat nama murendel le, di mana kita dapat kemak kemarin dapat nama, bahagian itu murendel le. Mana murendel pun sama, murendel mana dia? Engkau nama murendel awak pun, awak pun murendel pun sama, awak pun.
5: Umpun nama sama dek. Murendel le, awak pun so apa, na encik anja, angkosa, angfir dari jangan ni. Kodi otakali ya murendele amoni wa Mozambique na hiyo murendele bu naka na chibarene nga hiyo dabuno suku na page hiyo nufuna nga elabweji ekale
1: sebramo kapitul gadu kwa kodo atanopiwa murendele wako na mbuno wako na ato anopiwa kapitul gadu ay makandu wa shkola abala na mamba kandu la badirizu anantama kananta kodo kapitul gadu kusu muna da vien
5: hiyo nuna muda hii wila babona lukile mi wila Amfuno takali ya babene anchani kuzempo potulo galavi hapa ngamfuna takali ya murendele wa mpuno msambiki wa mpuno mwilaboni ma hiyo netene yanunde langa nikale page abela mfiro abela ankosa kodo o anapa kwa ye nafuna za agomie dabunoso kuna murendele azikaleo vinaku
1: from time sokano mosambikano tene nunga dabuna murendele from time pangane mosambikano tene
5: me mosambikano tene nufuna netene nikale page Netene ni kale murendele ngwa dabuno. Ya, paji zugo agora murendele. Ni kale ni murendele a partir ya dabuno paro sogoro.
1: Baito migendo paswa na albono yino ninguma vibana mabasi aba ana iyo mtu kuna pembe dabuno sika dimingu labona murendele. Bon dia.

0: Ni kurna masuko ya province ya Oniasa andruha huwa nyua no emara ela emanda ya kapanti yo pachana ya ombo kampiria mpino na vokiwa ya mayato hiyo na hiyo na lapo ya Mosambiki ya province ya Zambezi ya Otete hayaka o province ya Wampre sasa ya poma ya poma ya Nakala basi ya pamo dhuri hanti ya we Otete Association Sportiva Shingal Zero Ferroviaru di Klimani Doj vachu wapo M.E.M. Legend, Planisia Dimpadwe, o malehi ya mpiria kapandiwa pajana ya mwaka mpiria na kwa lao niwe, ale adhiwe mteko dhova kampiria. Moni, tamwene Nasir Adolfo, moni ya namiwa Radio Mosambiki. Omalawasumana yola omumara ya mpiria apul di apuramento wa veri, awadha dhomolo wala musambola mako wa 2027. Makuru melia ya provinsi wa Zambezia, teni ya dhade wone ya manera ya awiri helenya, we yone ya rikena halawi evire para we ya melele provinsi wa Zambezia mpua wa Musa Mbola Makogo. Ni kuru na emi na epoma wa mkuba ni ferroviario vachuapo vava. Ni evoke mpiria o mala wa sumana yola. Niki ni kuru na emi na kele ni kuru na Planisia Dimpadwe, mpiria anavokiwe njata na ferroviario estadiela ya vachuapo. Otete, nikuru na ferroviario na ya otetuwe ule, winavoke mpiria nikuru na Association Disportiva de Shingal. Mpiria anavokiwe ni makuru ya provinsi wa Zambezia, doki lotako mapacherero opachera. Wadhadia omvolwela musambola makowo. Mpiria anavokiwe provinsi wa Zambezia, Otete, Omanika ni Osofala. Mpira olapule orimunda fanyiwa ikapanti pili. Serie A ni serie B. Serie A oriwe yo ni kuru na ferroviaru, ndiwe yo ni kuru na pungwe, ndiwe yo ni kuru na Association Disportiva o Association Disportiva di Shingal, nikoka ni kuru na serie B, oriwe yo M.E.M., oriwe yo Planisia Dimpadwe, ni makuru makina kunyene, ya lini orawa dhanya, ovira, yoni haka manara omo kampiria, weyone ya rakana halawi ya menele provincia wa mpiria amusa mbola ama akogo. Noche kulela ni ale, eri ya namasusi ya mtako omo kampiria, toka wimu wale tisini, ana uherera ya wa mpiria ola, ana avokiwe veri, awadha dhomo wale amusa mbola ama akogo wa 2027. Mwane loaya, tula. Pool di apuramento o mumora o mala wa sumana yola ferroviario timula yaka ya provincia ya Otete nyo vo kampira ni Association Sportiva Otete M.E.M. o mumo kampira ni Planisia Dimpadwe nyate na ferroviario o mumora mpiria ndo awe heririwa
1: Gagan sinana kaka Francisco Mauricio kinilocha maradi wa Mosambiki ndurufuma maputu duzumba windu kinerea wiwa na diaspora tambe nina Ozambezi ya nokana pulu de apuramento onairi wa ferroviario onro ombi kampira ilapo yanya tambe le miemi ele jona mtabira mutu onra o ilapo yekinako ntawachia otene sumane la nyamu kumana anaira avokiwe mpira pari para wa pulu de apuramento ntawa wiri wa wii na machabira na mavizitara Nifelo viyaru na mvizitara, M.E.M.L. na mtabira.
0: Heni, nyumunu upwela nyo na halawi ya reye para makure na mili ya provinsi ya Zambezia?
1: Felo viyaru na roo vizitara ilapo ya nya, unapanya ilapo ya nya ya, maji, alape pama weyo para riheo etia pama. M.E.M.L. jente tambe, ni nangu heria wi aru. Arwa, msidati mwamu na kwa mkalo mkuba, na wanra weiwo.
0: Planisia Dimpadwe.
1: Ye Mpadwe, oshimoi weiwo, anrelo mpanyata meme mleje preparara. Taka upwela wia wirea, wakula experience irakana, parese mleje niti wawo na wira yote ya pama. Tambe ferroviario, akuse ukuru wa pama para amche pola, nreriwe Ozambesi ya weno.
0: Mpiro la puli o the vanyingwe grupo pili serie A, serie B. Serie A timuloru wa ferroviario mikuru na pungwe. Nyua na mnona hai wa the vanyo wa makuru ya alama. Nikuru tani ni vandesa?
1: Nikuru na ferroviario ni vacha porque pungwe o ni kuva ni kuva ide sapato erimon luku maji ya iwana na rupama fer pungo ya wira.

0: Nakarina Karikan Loya Me Parper. Radio Mozambique o Tana Wampiria na virao he provincio Cabo Delgado wa Polonia Saniela Mazambe ya dhoteni na kumaya na kwa nae mwa kuwa lapuwe ya kaya provincia wa Ampula wenwe na miteko Bampiria dilo kubanyue na asinke meno kumaya la misona hei batarde
1: Smivane lo Sampira
2: makale le makoma swa ho no penta ho mo niwa wo pia o kat hiyo le o mitago sampira o radio Mozambique o hiya ba he wa mpula no ho nya sa o Cabo Delgado Zambezia wa pia o mala wa sumana kumelo e na mathanu ye la sa ba tu pa khaiti minko ne ba raka ba so hiya hiya ni la pa mitago sampira o hiya ba he wa mpula no o ta wa la pa ho mo la pon ma ho mo ten ni ba ni pieri o kat hi ba no lu ma ho i ha par ni la pa ta mitago sampira nya i kan le na la po so kapela koma ke la mo studio ma radio Mozambique o kat hi la ke mo shukuru wa ko ha woni ba ha o kat hi la mo ma te falume ma koma so ka ha ya e ko mi amo si wa ne
3: ka pela wira o tia ka zizo ka wira shene o ka hi mo khala e ko mi ka pela wira mi yo ka ko mi ko hi le liwa ni kinira ke raka itampe he komi owani okala timota ni rimba ustuti wa radu Mozambique para upu shirana nuvanyi hana yesi hirere wira ne ya mairulo sumanele hirere vira okala ka wira Mozambique na nova orna otapa wata vincheni otapa wopa chere kotro kotro ede irwe ni hikuna force zarmata ni kula 25 mweri wa setembro lo vinre ni miteko za wata zinchene Mozambique kula wako baro hireri yawe wate li hatu murima wate pasha we na ala kanle kana miteko za mpira ni tambe wa ele niranea we la puin huila wa Mozambique ni ile tinirania tampe la puzi kina fu ze wa Afrika ni la puzi kina za Europa yo wone la wake tufiore ri handima timota ni kenlihu o shuti yo ni thea ka wata zinchene
2: asa Tisi so sinchene ke kain tukinga wene vanele onelova variero mitako sege sampira o vera mpanta wa mkutano mulu pale provinsi ya vapieria okati woti kiwa mkutano sa segunda divizao vava vanikela ya hiso mkutano sa pool ya puramento opero kwenye wa makuru anikela okadela mkumanelo mulu pale wa mpira malaponi wa humo Mosambola mwaka a 2027 wa mpulano akon wa kurumaili na ve mteko mosari ornera na hii provinsi kina ku vavo aikale kutuna umotaka akuvela ukati uoba jiri hiyo mikutano hii yesulu pale mpanta wa ta welapo ela yo Mozambiki hata ikulutu sikina ku riyari ni hito welapo yo Mozambiki ni pacheria ni otoki heria akunye nera oprojetare mikutano sa segunda divizao nilipelela ni mwako hola 2026 mpuela kama Mozambola 2027 nya ni mutokelo a governo ya provinsi ya wampulo himi ya wera aro kala wira etu enamulu menilo nera neya apabeli wira ni kurune mosana wampula ntikelo mukhalela Mozambola momate
3: waele irane ye nile ntunora wira neya vokuma wasumana ela ninkeli kuma na match ni sapa du ni domingo okhala ka wira tension hi ku me sorte wa federasa mosambikana kata kulupi senye za pura ringwe tati pa cheria ya witu ki hawata vinchene ka wampula ripoto kala ka delegado ka podo kalonia setame so hitro kia wata vinchene tile ni mandi uzuwa la wira kwa lukeri yoro nroa para wane koto kandro wana pahi waroro kunea waele upa provinsia ya wampula wa makuru meli atuomi wakanle sport inku wampula wa menesioni disportivu o nakala tule ni mandi uzuwa la wata vinchene wira kipenya sirina ele nirwa ni kuru na Mozambola sport inge na mwiro rimaka mitano ni miraru kanle oitu anwa hinakele Mozambola teshe 2017 amfolo 2018 amfolo nja Mozambola mpaka ba sporting unkale tru yon lipela wata vinkene ti sportive tulene manduzuela ura kipe moza ya Mozambola kulture rinaya strukture rinaya makalela wata vinkene varnaya na mwira kipe la kirana ni makuta kutwa wata vinkene kale ti sportive unletu wa ikana na lukari haya vanlakano wata vinkene le kanle kampu empedi wa milamu za federasa Mozambikana tulene manduzuela ura kampionato unitano pa chira katula atika district yona kala velo okala ka ura kampu au kiemireriwe wore pa kwa vishturia wa mzana association provincial ndatu waika na makalilo wa watu vinche tulene manduzuela wiro pela vista national rel vole tulo ikande sana tule ni mando zuela wira karer manyaku nyaku onakala ni vamoza ni ferviario onakala nena anwa tule ni mando zuela wira ferviario onakala tule wa iwan taru joni fetera sao aliaji ni lika wira tukeke pumikora zo wale wa ikala maate putu ni normalo zuela ntao yo woni la waka wori kina potu nguwala kama kuta kutuwa wata vinkene kipe la chiportivo onakala woni la waka mikomu na masiveriwa miteko za mpira sporting ki tule ni mando zuela wira namwira sporting ki manj waelu ntuna Europa ka fazi la apuli woni la waka poturo kana makuta kutuwa wata vinkene upachira ni tule ontoro kande direção kuma mweza na parantano tulo rivo olo kanile presenti Isaac Ibrahim kana kalane kumu ya wata vinkene sheni oroa musambola woni la wakani yoviri kana dirisa wila rivo kalai musitu musitu tule ni mandozuela wira woro kendia wa kila yar mo manya kunya kwa wata minchene to jumidi 15 woro el masosi ya tunkia club aya kila kolo kande soza kendia soza kia kushaka musitu kia ra sekunda ti vizao kia ra musambol de 2000 zoitu parano sporting ki kana kala ni ekito ya wata minchene nta wa ele iraniani wa porobelo pankia wa provinciale la woni la wakani sporting kapanke poroba ya wata la minchene ya wane la ndrerelo upachana na panki ya wata vinchene masihumali la lino karera ni makuta kutuwa wata vinchene tule ni monumonia aharera ni makuta kutuwa peritendri na akatemia milita aropa unapo kipa ya hari sana yon napo aropa peritendri unapo tule tambarongo parapato ahiwana resultatu ya kume manyakunya kwa wata vinchene yeru andatu kwa mahari pitura wata vinchene tawoni lao kami uparopaka palansu wa ele ntunorawu irania wafazi ila ya regionale sporting ipotu wana kama kuta kota ntunawone tucheni ntunawu irania wakaraka wiranie nanova provinsa zinkene sohone lo ziva musambola tule limandozuela wira okapu telekatu so ntano tinye ziriki ipatili okanla susia sao ni paya tipempa na mwira paya asosan sportivo pempa te kanakala ni kuruza wata vinkene paromantere musambola ni tire sao ni kuvernu okapu telekatu ni nona moto mbara miteko zawe wawapo yari wa miteko za mpira ni nona kipa zao za viajari kuvernu tene wone la waka ti kuvernu arajiaunu ya blati la nyo tanu untatara miteko za mpira wata vinchene akunyote ni nina waka ya wakano ate ora fazi lopa kiwa msambola nina waka wata vinchene wavirikana provincia zihunza provincia la wampula ni wone la wakano wavirikana provincia yoni ya satile iruwa wira ya rera ohano mbaha kantulereria ni nona kukabu telekato potu kalama jurnalista ni tarlaka kipa ya viajariki ni nao hakama atwenchene wa kuverno a nivele ta federasyon a nivele juventu chportu ni nao hakama interveniente ma kuverno wa wata vinchene masi wavirikana latu wa chene uoba hekuruza wata vinchene wavirikana ni labu ihilani wa wapula orika rika wira pelemen jurnalista shishi otara kipa enro kabu delegato otara kipa enroniasa etrioli pa wata vinchene para kipa zoniasa tule ni tinamalele wa wata vinchene na mwiro wela ferviario on o lishinke kekai manj wa unu mwati pocho wela nu inoona ka kipa zonia za wata na mekuta kutu za wata vincheni mwezuri na himona kipa ya aki ya speciale yola ahawiye oroti ka fazi finale onisheni atikiwa na kala portu ima kawa ndiawe ferviario na kala mweza natampea aroti ka fazi finale ni sporting ki onapo aki ya speciale yola olishinka ahiwa kwa wata vinchene ntawani tunawona va na mwira pere jornata yopa jera nroti kani sporting uwampula kaninzu wale ura sisekunta volta kipela ya aki ya speciale yonia sina watu wakala kawra inoulama lila ya kila fazi lila suna akilila porobabate masino kingwa nitula nimona wale kanle mushenka football club ni yano ropa kira porova za uroti kani sportivo ona kala kaninzu wala tamme wakala kawra kipe mpa kira sinawa wakala kawra na alamale le kipa kele kanle upe oniasa ntawungu wanila wako ro kala campionato soni ntuno ro chukurela
2: omen opiye no
3: humani eke kayo kala kawira wakapu delegato kipa zinro zero fazi finale onhia ferroviario sikina kum kazirina kultura ela yodika fazi la provincia para provincia oniasa tule ni manduzula wira ndamura ziro kipa pili aki ya speciale mnikipe ela okanle mushenka football club tambe kinani wanele rero la wata wengine si tambe na apia fazi final parodika provincia pili nyoka abu delegado nuniasa ntawyo etru yo ya wi mana kaza murua wata vinche no kala gura son la mala para ferrovia sporting en sportivo no malo zola wata vinche no gura ana hi qualifican sporting sempre kana faltari o hivia jar paro hiroela para equipa sportivo tulen mando zola gura sportivo la mala le yar muetwene nte kwawe yar muetwene equipo awe wata vinche masikipa kinona zaka wa series nya wa sege equipa zirvonja se o capo telecato niasa o ampulava equipa que não naca é tempo cuvela o atamene para ronguela monsambola o gulula o anjo nevarende que mona esportivo na cala
2: na vanda da bahawa me cutano sa segunda divisão banta o tawe lapo yo Mozambique pule apuramento o pelo mokala monsambola mwahi 2027 ko hime me hakire nkela ho vanela ni kuna nolelo bariere wa miteko seya sampira va momadi na hiya mahola wa puli ya poramento ni tupela mukalelo wa mambash ansana mambash yole olelo kereke ithonyero ipanghawe mambash wa mikutano mili soki siritinkhawe ikipa saati khanawe tisa khwenye mambole to khoman le monroy
3: ena lipa wira ki ekipa diza kwenyo kala ka wira Senegal kampea wen titulo kani amalenle o malenle wira ne e ro Maroko ta tinchan ba moza selisao yo lipa wata vinchen e kande selisao yo Maroko mais kweri o kanyari kampionato lo Maroko kanira wira la tuo ikala mosati o mane o kala koran o Mozambique no tabe tu minkej misher o lo kan remil tu tambe ka karma kanira wira la tuo funti o lo kume o kia kala kola okale Patricio tambokhala kaura niene ternato ramoza kamarune junzuela sheni a campeonato africano kone la wakami kahira kipa tsa khwenye tule ni malohimya mo malohimya ba wira mampanzana ni mampele akala wira havo anupuela oro ken ya Faisal Cidade en 2019 ora Mozambique ha wer kya qualificar ariawe Alberto Simanco Junior le havo maluma himya ora ministro Gilberto Menteria era vala nihie Mozambique o competir competição za seleção za campeonato za metego za mpira o kala kaura worele Mozambique kaweri o kanyare ne joku foto kala mafunti aliachi anamshini yani bahiri antatana Qatar pitru awa Mozambique ya kala mbela beli e ni rachizo presidente da federação moçambicana Faisal Cidade Himia wira para him o kala netu yore rampaka ni pachere wapaka naturaliza saa. Nini mwona Cape Verde, ava example yole, kinu upwela wata vincheni, nini mwona Angola, nini mwona selesaunza wata vincheni. Si Mozambique apela takasi nkwala, ni hana nakushaka na mwane ale aru Mozambique no, na naturaliza riki. Paro kala maportukesh, pipoji na atiki hela kawenu timota noni hun selesaunza nkwala za Afrika, nopoto kala ka Maroko selesaunza nkwala. Enki razizo na pelo paka mwala kelelua weta vincheni, seleção ya Africa 100% ni mejo katravati ar seleção ya Mozambique podo kala Senegal yo podo kala Costa de Marfim podo kala Maroko seleção zinchen 99% mejo katore antika we Europa na yar we Europa enta Mozambique tian halila wata nchen enkiri has situation nena no ba seleção ya Mozambique kavo vinirwa jokatorola okumeleni tata jokatoron kuma niru avale zalo kumyawe, ni katajuka toronkela, onkela watra. Eshen, kultura nena anuvazi ya selesayo Mozambiki. Hata wira akushiwe tarimuntero ka olu kanle ternator, sempi rangu wana resultati. Okala kawira majokatore, okala nikitra watra vincheni, no okala na teki ni kanitati ka watra vincheni, okala kawira majokatore kwazi 55 o 80% antika kampionatu wa Europa. Ni kampionatu wa Europa ni intrikaya, olu kanle kuvenu wa muzani federasa Mozambikano, nata atara watra vincheni ni nchena hana kontratu. Entao, eli wa kultura nguwane nena anuva, ni matikula antika watra vincheni, shaka iseli sawu eni papa para wata vinkina. Kwa ra wira Senegal kipa yo hilipa etu yo ripi handima. Sultan wira kahiki kualifikasan kahiki ipe kumi. Okala ka wira Senegal hokolongo mundiale kampia wente itulu aru mundiale olera nea era ni wa America tsuli nta woni la ka selisao yo Mozambique ne nana va selisao en kumpitir ni selisao en tika va moza en ni razo cheni for example jeni katamu ne nana va tulon tika quasi stadu zo tene ze Europa or liga ci campioni giocatori ne nana va o kala nanzina na watu giocatori va hiwa valore wa watu va nyenwa moza ni ni le kan le kipa ya Sporting ki eke kai ni kulupi zinjene ze Europa zene mpela ne nana va ni mona kima tambe ma giocatori ngena por un anka tule shami tundika wa academia tivizel academia tivizel tule ni mandozola ora giornata yo pa chera campionato portuguese impatante ni Benfica Benfica clube maza yo portugalia uno wa watra vinceni wa watra mate masula vizel oro kendiawe academia tivizel tule impatante ni Benfica pola mili mili ni razito sheni majo katru cha arna capacidade ni kuruza watra vinceni sirenil tu o michel o dominkechu o hala wo hima ura hini mpela wankomati o kala ni kuruza watra vinceni zola ura selesawi wa Mosambiki selesawi arna majo katru na mpela lukari ya watra vinceni ni hana nena anova apelo comparar one la waka ni seleção ya kala ele kala seleção kala seleção ya ya campanco ora ele ya aria como quartareti seleção seleção ya neche ya Tario Monteiro o seleção ele ya kala proprio ko lo kala kwa ar capitão nena nova kala capitão a referência propria seleção e ela Mozambique o ver kana wata nchene kala kwa majoka tro nchene kiama kia pia la tile mo ya Europa ya riva kani ya tiko Spanya ya pia mo ya tika terceira divisão nchene majoka tro nchene por exemplo na zwendi hala kale ya kale simomati grupo ile ya kale fumu majoka tro nchene ya tika Uturukia kina ya tiko Shipir kiatika campeonato da primeira liga apenas antes do campeonato da terceira, da quarta liga, seis em um campeonato distrital. Niki arvo a gente nem ia tratar o tudo a outra gente nem o ramajo catural Shane. Só na ramajo catural bacana, por exemplo, o Tário Monteiro só a vir aqui para é o e a academia que aqui impara, a academia que impara tu lhe mandes o ela que arna é curar a outra gente nem. Só na arna para isso o local esquinho contente na nova cante ternador só a hora ele atica com estupali, no estupali único jogador mudo pali aliás atica com o pi ele para ari ari na rola proprio kanle vice-presidente da federação moçambicana kanle paito tato com Sporting ni kakala 100% titular então na paka mala kelelo wa watra vinchene selesao ya mweza ya nzana ni selesao ya elelo wone la wakamiyo kalavo mvirika na watra vinchene wa selesao ya Mozambique nena anova panchene poti wira anda tu alternatori hore kilu segi ke match tamme wa ene mpaki wa nivel ya federação moçambicana ni alternatora acompanhar ki wa watra vinchene miki hana ekuruza watra vinchene wa selesao hukirina kirina eli yonesha akela kan kampu yo zuela ntunti kana for example nena nova eno mona quarta rete un hole moternan mota o vandriao enteko sumana joko milula o virikana ningwe na awe o khala ka wira ernan gora ele so ati kun yan sportiva du son kwa kuma ko son kwa rope o pleki buli chakarna ekine ya yela pekina ku ele mirwa epeyo yela pekina ku timote nirwa mwana numpoti o khala 100% no akaba te bav kan khana kilizike nako e mir hazizo cheni shati poch ola o ernan ula woro o riawe porque nenan watule ni manezu la uro ntika o ruanta ntika ki pa o ruanta cha cultura ongwana ni vakala vapaliza ni pele men joko mindula parola arino kati wa mona o mona ernan ule makale lo au a wi posicionar ora ki lu mavar lo au viri kana shaka karupa ati chwa watu vinchene ile ni ruwa wiva minuti za watu vinchene tao wone la waka nenan wapo Mozambique sotia hanle paji yo yo pa kele ki iro naturalização wakala ka ura potu kala europeo anana naturalizare ma africano parokane kuruza watra vinchen ni ma africano cha anana naturalizare ma europeo wira na kisanti awane ke kultura awane ekita ndoromelo watra vinchen parala pela ni wa africa ntau yo tshota pela watra vinchen wa eli mpaka ni wa eli ni rania lukari ya federa sa mosambikana miteko za mpira
2: ni wa mni libela wira mosambiki ono mkhalela kan mahi
3: upacharan tulana mandozu wala wira we wala malela okhala lukari worera sempiri miteko za mbara ombara lukari zorera la watra vinchene wa moto kenya Mozambique na mwira orna fazi yoli pa watra vinchene ilimpo khala gaura joko mirarun romu irabate joko mirarun romu ira o fora masitu yo wala mela watra vinchene si Mozambique tresera jornata onro Roma kala na Ethiopia kuti kadziza lotinkyawe nanso majoka tri ku ikanalizao kwa kulupi sinro waya wa campeonato onro Europa chira ka sumana yela ni mvolo weli mhila kulupi nyuma kulan tu ku ikanalizao kwa dziza le amata Alfonso Motahari au chika kima Jani Katamu ku kana ritmu gel nulo kanle Wilson ni ule majoka torotene ku kana ritmu dziza le arna kihane kuruza wata vincheni wira Mosambiki shona rokhane kuruya wata vincheni si Mosambiki andi karuno Ethiopia kukanya rukana set point enroll sonro ol pela vitoria mozani mpate moza Mosambiki pot unara qualificare per rotica waneto kwenye kando Tanzania ni vamoza no kando Uganda
2: makhuru ala wa Afrika no ya nyiri ya huwera marubale mikutano ya itinkaya ya kipuren leto Cabo Verde Senegal to wambla bula huwa ela okati hula wa mpira unuru kunuwa nere ya sayi
3: mpira onkano kati hale nirwa akunya nira momentu nikule yetu hana ni tempo haya tahiwira wapio mundiale ngwe kupaka nte kwa wata vincheni fazi kina kutopoto Europa kaya wata vincheni nira hazizo kai so Afrika ruenu nini mwona tampi Alemanya ni nani wa motori yao omotari funti masi Alemanya ole kahi Alemanya ole aripi handrima kwa wata vincheni potu kala Faransa yo namwira opia finale varadheli opia maya finale maika yu faransole ahima shuwa wata vincheni ola nena anola zaina tazitanu kusha nena anawala. Wa selesao yu Mosambiki parokom parani selesao zikina ku inja mwihime nyo. For example, arisicheli ya tule. Atika nini nineche ni selesao ikina ku ayempata riko rezultati. Selesao yeyo tambeka ana no mwona mpakari nano va mwomon lefunti aole okale karu ishke roj. Mlatu masi kano la mundial basi Mosambiki ozuela otcheni otikani kulupi ni selesao ya zawata vinkene zikane selesao zulu pale ni ri hawata vinkene kata mwaka o kata epo kama shuka turali ya alama li liwa wata vinkene anira rakan reformani rakan reformani yonko mati kiziza ale chani rawa kama shuka turima kina paru panya ya kuru zawata vinkene ziza ale nikali otuyoli patimote ni nano ba moni huko kapu verti ula harer masi kapu verti ula ni hili ya leke tula harungo kani kanu le rani o Maroko tula harungwe masi tula kwalifikani pa ro mundial o kani tambe tule ni moni mota harere ahawani e kuruza wata vincheno kan tule ni malezu wala ura competition zavate competition zoli pa zawata vincheno zo virkana competition sa mundial kala ka ura competition za mundial wa fanya ruponti shishi wa kwalifikari entepenter serio kala zawata vincheno ni tule ni malezu wala ura potu kala nkampu mwa zula ura jokatore fulani tumvata wata vincheno chain ankala majoka terma
2: muka ne layo ke kai
3: ani muka wale ura mozu wale ma ya wale ni razeshen so kana selesan zin zuwali wa wira selesan wa rje ti argelia selesan de egipto selesan ti
2: senegal
3: ke ka senegal maroko ma tukaka ni selesan ya senegal ma tukaka ni selesan ya ma kupari kwa wata vinchen ana mwira akwa majoka tura ala wata historia my same per selesan ya tukaka ni selesan zikina ku zinkale kuru for example Mosambiki ari hina kanyar sutan ultimo gol Vitoria Mosambiki akanyandiawe ya ri Vitoria kwazi ya 98 Mosambiki tun kanyandia sutao bueno no Mosambiki bueno te este baba le Mosambiki ara hina kanyar sutao ni paron kanyara ari pola moza wo hakuli watetu masinena no Mosambiki kuweri ni kala kamuzi ni kala historia sin kala maparti nimwe sin lepi waziza ale matsimajo kwa tarakira ni hi narana mana ni hani rena markarizizo tao teste babale Mosambiki kunkanyandia sutao mwakali ale atinke worali grupu ile ya simamati grupu ile ya miro tenisha arformara kina kumafunti akina kumatrigenti ntao si lelo basi Mosambiki ole atakanyawe asimamati tayi Mosambiki ula nena no ba ai dimilsoni tao ntao storio katawokati wali wa mani ya mweza na ntano kahunro wa Roma na ni yenu ni ire wani laki kuruza wata vincheni ntao uore kina kuni hana nukwe la kayo ura pola onuhi onahi rani wa kumakole kila kena na nkela ade kanro lika raziza ale yare
2: ale akumiale
3: eke eke
2: Mumadi Bruno Wilson namati kamusa o lepihiwe o ni okala Mosambikano ontonyi hera sasa ya Mosambiki elapo yo Sudan yo himewera namati kola urumeliwe wa ikanilo soherela nisiso olepa evwaraka oveleli hawe federasyon afrikana ya mpira ovekelaka wira owe hawe hiwe mkhalelo wa matrikola mosambique khono perteri pontu wa mkumanelo yololo
3: wone to ka mikhi ka hitun ro ripi handi mo kala ka wira tipo cha wira ni aziza le o hano phela ele nirwa o phela onkulu pari o phela wira fulano ta kiri ha bale
2: o phela rolega tsa go
3: ba tsuwela ka wira wetu ari o fara kwa wata le ntse ne mi wone la wa ka para Bruno Wilson ka hitun ro ku mi hamanya kunya kunya wata le ntse o kala ka wira processu ya naturalization o processu ya wa mutari wa machokatora kikume o Mosambiki nikume nikikume nikafi ya kumewa mozani FIFA trimoza autoriza ndiawe a nivel wa ulimwengu wa watu vincheni ura kwa lukeri chokatoro yole ujaruwa pa ijawe areke la kwa yole za tarataru watu dokumentu za watu vincheni ate wane la waka karo rakala mari sutau maisi atunorote po rakala mari arokala fetera saunji wa Portugal wakala kaura olu otika kamate za formasaun za Sporting otika kamate a formasaun ya Baraga notika kamata nyezi irwe za mwavano za supu supu 14 supu 13 za kale za seleção zo Portugal si Bruno Wilson nakela napela wala kelela kapacheri nzana ni kapacheri lelo tipo chono tradizarwa kima nula mata fonse wa Alemanya nulo Portugal ba mozanu le Pep nulo kale ratif ni majoka tromingen eli ne wihu kuma fonte ya federação musumigana processo que na é cuyare por no Wilson então que aí lelo ni próprio faz a cidade dirigente mozon zuela cheni o taratara mete kunya za naturalização e vamos dizer mete kunya za regra za wata vincheno kala ko federação we si hao dirigente za próprio Arnaldo Salvato kale departamento técnico ya federação musumigana ternatore moza onzuela cheni
2: e per ego di comelela amromela la madre coe
3: kale ke kai ni proprio tamme o musambeki wanno o kala proprio o lo kane mana proprio Faisal Sidati o kale Mohamed Sidati a representante o inspetora CAF onizuela cheni mota o paka processo nya ta one la kami ka hit ndo ripi ha kala kaura Bruno Wilson ikatun ke paso ni suta o dikata meni Senegal Senegal ni zuela rekera sa wata zinchene mota shene zimpe kwa naturaliza sa
2: Senegal go himier
3: ke himier kwa wata zinchene zuela rekera ate pachera vale o vahanu wa mono nkono wa wata zinchene ta wone la wakapara fazi ya Bruno Wilson ka hit and no ro ripi handi ma por isso ni hiko neno kumiawe proprio Faisal Sidado kale presidente da federação ni vamoza akuma a himia wera ola kai processo yele lo kai processo yanjana paro pia ba onu kala wera ni hala tampolo yoka toro niro ijai to kalne katitau abebe ole yoka toro le tambe de kahu Mosambiki ka yoka toro parti la nuevo Nigeria tamba mutaro nacional dati kahi ole rup tambe hana madu ole nampulone o mutaro nacional dati nena no bantu ko kocha sol Masambe kai wira Masambe kumpachara proseso yela wata vinkene. Soki wakala kawira sutaula alipele lawe ni mota jokatoro olo amoni yawe. Mota hareri yawe varila batifeza ni vali kwa lukeri. Tuka hapo mami melo haro shanka wata vinkene. Wira ni hala ni tulatula kwa wata vinkene. Ntao, so uone la waka hawa ele niru wa masinti kato. Ama jokatore hawa niru wa majinti kato. Kasirera tirasauza wata vinkene. Ntao, so apaka revisturia yari marpit yari matelekato afi akafi ni kiyari matelekato Mosambiki ni marpitru ya unyo seralio marpitru kia kuma Mosambiki wano kavar pitru Mosambikano telekato joku yari yara akafi telekato tekniku yari akafi eyo ni razi isosheni tam ti apa ka visto
2: pa no ha we ha ko ta na ku bale we ra
3: so te o ha we han no wiran avolo ke karna nation town waru kashari wene wone na waka invention kashari para federação musambigano ya ron kashari telekado du joku olo kala kasi
2: ameme rendi
3: eke kaya ameme lazi wala kaura ola karina like ni razo anteshi go o hina pa ke tu kumbu waraka o hanu mpanya telekado du joku kunkwa ni miki hana certeza wira kipa ya seleção yo sutau a hana tampe teretor esportivo ou telekado clube yele ou na mahole na mawahiria aftara kaharifu ntimeka a pia ora le mpaka revista kala kaura ya pakwa ka revista kun kala meka ni ni pakwa reunion le ni ro reunion tekinika e kala reunia ya mar pitro an kala vale te telekato tu joku o telekato iki telekato an lupono onesha porque na himaka za kina kwa hala ruani po to hirozu le ka watu ra telekato tu joku tu vi telekato te telekato tekiniko tu vinta ani kala wa telekato ala kale akasi

0: atroa in cupa lilia non e che va a calaura in cupa la tila ni maliunzo laura pola campagero in campo polo campagero o tanno ante ju hina che lu in campo ni rapola ti qua
1: va nel
0: che ca va nel vagate a mar pitur macchina va a cartao io sheria ante giocatore hina che in campo te mo te mi ro giocatore fulano ca che le o ta wen no por co cara ora ora ele on tromi wa uro le lo kala pola polo pacero ti qua wa ta vince
1: Momadi, mete kosa mpira kini mala, ni wakati mstudi mwarazi Msambiki, one kala kawa kane na weha maisha miaha, ini kala na huwe ni vandali ni hukundu ntoko na nolelo va. O kala mulatu kanle, one kela upuki wa ukumelo esumana nkela hoto pelaka, kahika lake kirovonya. Oshindra wa Senegal, mkutano yole omala mala wa kane, ohemwa wera mulatu ule, onkela upuki wa mese kuna ukuvaniwa, wanaka FIFA na kala kafi korena etu yo wako vana etu ehemale wera Maroko ole ushinta ba ohanle pahi opukio mnatu ule vakane vakane mahola oniko malela wabi wano
0: mahola onro malela tiposh ya kume resultato finale le akunye nira kaa sentensa ya hima tisizao ya watra vincheni kwa alukeri nilatu wakala na omalela wa watra vincheni mwikwa tipo tu kale tuya ya wipa eni pio katia niruwa ya yoputua ya watra vincheni masikinro kumiha ele nkanyari niho kampe yao mkande Senegal ni Maroko wa elo lempiawe kanro kumiha au ikande ala na maholela nena anwani hiniru na 54 paizi za Afrika tui 54 paizi za Afrika akala na maholela alamula akala na maholela ambanyiha akala ala kanle tiresao ya konsilio ya disiplina ya akala ala kanle tiresao ya konsilio fiskal aliaja ya konsilio jurisionale na akala ala na maholela niriwa lukari ya watra vincheni distansia yulu pale kande proprio kande FIFA soba FIFA ni wenno pile niriwa tribunale ya miteko
1: ya
0: recurso ya yomalela entao ni loka problema sempre akala problema kahire mala zilelo paramelo masikiana certeza gura kahi enrowa anela ma ompa para kisele sawila o Senegal wale enrowa anela manyakunyaku para federasao yo Maroko masione la waka etru sempre mira ne azizo po to kala we Europa po to kala mundial sini kala manyakunyaku por sempre ni ni waka wero hab mundial atikiwe Brazil mpaka von ondotrawe titulo awe ya mundial Ava hiwa wa trofeo yoi kala yeyo masoni heri wa trofeo tila wakati wakati mwata wore kina ni mwona ki mundialo la virihi wake la pola po virihi waka ya tasa ya ura tasa tila va wakana ka ura mundiala atinki hapa Brazili nkama ya kazayanyo kwa zini rani hinayari wa masisempiri historia yokala api wakati di mwata virihi wawe paishi za wada zinchene uirwa titulu ni rongi hurova haya mundiali tila entawe ele ni razi sale chani sha ekotu ele kinamale masi ati nke mundia la ole kabu
1: mpaka kwa
0: hale kai
1: kabu azi mulatu kuni intra
0: mulatu kuni intra entawe tile ni rani ya Senegal ni Maroko sempre manyakunyaku kanoche lo ikala masi umiki hana serteza wira enara ya male yari wira manyakunyaku hala ki aroma la karoa wemereruwa kani onra wira ni ya Tanzania vamo zanu kanta mwakola kwa mahi yonu nkelelia
1: Nere mustudio maradi Msambiki, ni level la wampula ni wanyo niyasa wa Kapdelgado ni Ozambezi ya muhina ma miteko Sampira wa Malani wa Sumana. Miteko hiya inikalaka sohi ya na hiya na nitaka heri yahu na vanyi hana mustudio mu. Na anifavela hawe na kala na okati na vahanyu wano wani uo ewele leyoni kali heri ya nele ensu welanyu enere lampanta ni miteko Sampira. Kini kupadala wera onikela okati noro wa otoki heri ya ikale losahu wanaka radio Msambiki va Maliri hawe miaka ya miloko mitanu ni mosa ontuki heri ya makalelo owi miteko sawe opishe mpaka muinternet ni ikanyero se yeniha ni wa sa plataforma digital wera naweri ya ovanela muhina ma WhatsApp, Facebook ni nakala Instagram variere wa miteko sa Radio Msambiki. Ni hakumvu pia wo kalere na hupie la yomu ihana na ngunu mwenye wahu mstudi mu na vanela liri hendaka sa miteko sa mpira. Momadi, miaha ntuki hindi yahu lelo wa laka na huna norelo kisa kumve omala kire lelo kipachere nje. O tuki hiyo kutukumano mulu pale wa provinsi ya la Wampula onikela warana ya mwiri onro wahu wa novembro nyama hole la wasosia sa provinsi ya la miteko sa mpiro himi wera onno popi ham kuta kutukumano lo herana ya maha woyele ohalela msuruku okale okwe heri ya werane ya vantune yawe mtukumano ntoko yolola ene yarane ya kahoe otuki hiwa opiyeri ya wakati wakala mtukumano mtukumano ya wankelo madera ni matanle nya mahawa mshanki hawa msuruku mtukumano lo herane ya
0: etu yoli

0: Ba wa drinken fo kala gawira sa kala rumi tu zola muliwa senye zote ne sirna lei kavo onro tu pale ya kala wira mikutano za kande za assembly au mikutano za kande za matali kazino ba panya wa drinken kala gawira mitekonya kazimba ruwa sonu ya asociación provincial tamba juventud de desporto havo governo a provincia tiza lentao en kala getrioli pa wa drinken kala gawira mwera wira mikumano ya kanimbara sha muimvonyola ele khalelei ekhalela mulo wa watra vinceni ninakela nawe hama wa watra vinceni eniwane la makuto kutwa watra vinyeno khala kaura muimvara kokathinyu o manleni wa watra vinceni ni kwa lugeri ele muimvara inyu evin reparazo ele ri komu dzizale nendepi wa ya portutu wirwa letila e wirwe mpaka mweri khata kwa pia rumwe ri khata ma uri arusha letile na muwe ri hani murimani yo khanira wira ya purketala yo ni vola ni uri ke letila wa watra vinceni masiwa lebwa bathivale wira letila parazo haya mwihurie mpaka setempuru mweri wa mwaka shish wa mwaka shish kavo nira wira ni venyi heke titao tila ni mwota nizwende hura kuletu wakala na parazo haya nira zizo cheni kwa lukeri ejo zikanle milamulo sa asembleya zikanle milamulo sa mwatanle zini kala na tata haya nini kala na mahiku haya limiti wira quatro ano, cinco ano, uma camila, qualquer organização, eu calaveio, mas sinali para a Wata Vincen, puiro canimpaca, ndatuo ikala vutu ya Wata Vincen, e niri hazizo shen, okalakawira, atote na nguavale, kulupi, ma jornalista, anamona, namaziveliwa, kavuwa nrupa babale. Ntau, nakela napa kamala, kele lencheni, ankumani hikunenu, angwani hikunenu, ntau, kivo kinoonaka, komu namaziveliwa mpira wira, enakala vutu iki nentunora, o papa ra wa drinkeni kanle atlupo ya la hole la kanle association provinciale vamos a juventud de sporto a mesa da assembleia ara kanle ma representanti nacional de sporto ara kanle ma representanti da federação o pia kon koma te lukar vamos a kuan kamasa ku hima si va lukara ria twa wa drinkeni pan laga ni kya himera la kulupi wira ntano o wa kanle ana anamuiwa wira ntano kanin kala netia ta woni la wakami ena letu yo lipa opaka analize ni yopi lipa kala kawira mwaka zoten so hira nea campeonato ni campeonato ya so mala wata vinken ate mwaka zwaria ya paro hira nea tuze ya za mwathani waro kala mwaka wa 2022 kala kawira tule na zwane wira mwaka milia vinda retele ya coronavirus ela pu hila nivel woni mwen kwa wata vinken masiku kala vikuru za wata vinken kwira ni akale so nyuma kange na kwenta woni la waka mikomo na mazi veli wa mpira ni mtundu hatara mitokeza mpira kinona wira enro kale tuyoli pa wata vinken himya wira kinro kala vo mundmira ni ndipeleliwa nivel ya provincia ni tamba nivel yela pu la Mozambique
1: masomo saru ya la ka pavela mutaka hebe ni yo himya ele kume wa mtukuma na wira na ya federasamu sambikana ya mpira o malele no hemo wira vani pieria mahole la federasaun o kale la katumita kwa samwathanle o pira ka ikwa hataro wira o thandiwe o tikele kala mahole la masi e mohamo haru ye yoto yo kale ya himiawe ka hasu wenle ka wiwa sana yene ya himiawe mahole la ole o kale ministro a juventud de desporto ka hekini kala wira ama kuliliha wala amvanyiha yo kale tu ya himiawe wira wipa kelela omeka individualismo mpanto wa mitako sampira teko himya wera kuvanda erla mutu wipa kelela akala wera mitako mpira mitako etuyele eriana munjene na hiere ana munjene kaleke yao tankela ohimya wa kaleke wea no manza unipa kelela oniha ni wa individualismo mpanto wa mpira okotiha maholela amala na nungu heria mpira kalikanyiha ela ehimyawe mahole lola oniweheria miteko ya sampira mulaponi mohumu na mwavano na ele himyawe Faisal Sidadi ariari wa mtukumano akalaniyo himaka wera vani pieria mtu wile bihaki kwa hataru wokala maholela malu mala animala la malu
0: upachirani wa ele na mwira vatiri mahamili wa ele iraniye primero na mpachirela ya federasyon msambikana abahiwe malamu lo wira federasyon mosambikano hano konkurere ke mwaka
1: iko
0: hataro na kila napaka mwala kelelo ohola projeto a FIFA wa afrikano o mosambiki no kwazi tina hakane na ala malenle ko kala ka wirencene ala ni mwa mitego za mpira na ala ni tatu za mitego za mpira kina ko kanzuwe la malamu lo amo tankalaya akanda diresa na kila nawe ha potu kalo FIFA wengo tule mahazin kene zavira ka yero ka hane khalana ka tate mozaru sa competition a nivel so ali mwenku ya tsimirwa tsa lika o khala ka ura sa havu lika zikina ku zimpachera janeiro sa havu lika zikina zimpachera marzo sa havu lika zikina zimpachera novembro sa havu lika zikina zimpachera setembro ni restitution ya pia fazi ya competition kama zenye ya mali ni rwa tata FIFA for example o Mozambique campeonato o mala set o mala janeiro mas un roti kani Senegal Senegal on pachera competition mars cha ritmo va enira
1: kala yo americano
0: o africano o Portugal o Europa campeonato on pacheriwa costa o africano campeonato on pacheriwa dezembro então lugari lava eni kala yo africano wata vincene wa piocati wodika jokatoro kuma wa Europa njokatoro kuma wa Afrika ya kumana ki yakana competition simozara kimpelo pia ba kimpelo pia wira FIFA o hemere ya nivel ya mundial parohela fazi mozaru ele kali ya mantado poto kala wa Europa ala kala wa federação ankala na mantado miraru o kuma ka mantado ole sha kumpela o kumpil wa paka mararu sha kumbotari wato wo kuma wata vincene. Por exemplo, Portugal hina himona Fernando come jula representa a federação, ora o nena no locale Pedro Provence representa a liga. Mas ora com Miriam mandato mararum o kumezi zale, capeli o votariwa, kia kuma ka Pedro Provence, kia kuma kamwe, kia pa kwa kali lesonja antecipada, kia kila kamwe, kia kuma koliga, kia kila kamwe. Podu kala o FIFA wengo, mtao tila FIFA ompela wane la nivel wolimu kwa wata vincheni parohela fazi ya mozaru okala na tat aliash okala na numero ni mozanu no tirijiri kompiona ata kora of tirijiri federasyon za zincheni paralapu ya lao Mozambiku kala kawure tunahala male nli ni faizale presenta federasyon oni ohira hamantatu meli atirijiri ki helen rao irani ya mwahi uparrovo taru onropa chera zizeo okala kawura onro kala na yena ekomu ya wata vincheni ole niru wawira onira reraka ena naraka ta unro khalan tun ro phanyara o khala ka ura ele ele ro pa kera manta ten ra ura ni amahi yar ura le ile akala o khana manta de mili faisal start in tanwari
1: ahe mali
0: e ke khai mala o mali ta unro an servire ki bavo ni atrinche ne ko man nona wa project um varawe ala kan la association provinciale ala kan le majokatora ala kan le majornalista workina nazima kaba na long neta na wa wata vincene timota ya aprobariwa ila parokana mantatu miraru. Para lati ilo himyawe paraula kalle namahole la miteko za mpira nivele yela pu inhila wa Mozambiku kalle ministro wa Juventud Sporto kaifartini manafi. Yeno himmezo oteni wa retatinira nea a nivele za miteko zi huya za mpira. Kahiso federasa. Kahiso associations. Tambe kulupi sinipi herete la wata vincene. Enir hazizo enchena nizuwe la wira amvahiwe kuruza wata vincene parokala responsable anlaka mazana akote atu wakina ku. For example, normalu lavu lava sportivu ni ferroviari unaka. Sportivu wora arnawe kampu awe amu nkote ya ferroviari. Mazazwele kawiro otendi miteko ambara, miteko zampira. Ferroviari wora panyawe kampu awe, shakia nkote ha, sportivu.
1: Otiki hepachi.
0: Otiki hepachi, shakia kana makuta kuto, awata vincene. Ninona mortalidati zincene potu kala basketi. Atletismo, metego zampira, kwa hela na alavu li humva, enchene akota kuro kopaka votu. Sa wata vincene, masikia li alawira parokela vali.
1: Yaro votariwa.
0: Yaro votariwa kekayo. O hava arrivo.
1: Ahiyo puro la hile kane.
0: Ahiyo puro la wawa. O wampula wenu, yokume kutuwa wata vincene pa sketi. Presidenta arupa sketi ngwa, ahana awaka Juventud Sport, ahana waka kufurnatoro wampula wira mpajeri ya kalai. Otrichere mitako ya zapasketi. Poli mahirke, atuwa kinako. Masinu irazizal, orongo kusha, paliza sa unyezo oteni yeza mitako zapasketi. Okala kawura,
1: onyanyala.
0: Onyanyala, okusha mazo oteni. Kiranya, minyukuzaka, inye reti ya zapasketi. Zo oteni yezi imbarali wa mitako zapasketi, fashkonto, onena riwa kuira kukusha tutakanya. Kama zizale, lopa no umala niwa vatukoni kuira mpaka, karaka tole kantumi aga mkinye, palti ya mazi mkinye, mihaleke ziza. Kuma vale mpaka ba, fashkonta kivovo, ntia nula paka, o kivovo yera ne. Ntati mwata ora ministro, a Juventud wa mitego za mpira, o himia wata vincheni. Niri hanyo zizo, matiri shanti mwincheni ya kela nkulupi, na ke nako ya tlela mo associations seja tsa district seja tsa provincia seja tsa national ampakang ye nkama empresa ani le la ora ki wa ka ba nka konkurrent me ka ka a tswang kontare ke ora o konkurrer un konkurrer in tshumosa ba su konkurrer un konkurrer ma me elemento ya lo teni ona hela un lista ni ma wira kimpelo kala ni fulano kimpelo kala ni fulano kimpelo kala ni fulano masi komu nu poto konkurira tro tena hana kumiwa kan tumoza kuima kwa kura nyu mtele ko holo hii ni mvira ni wacho tareke no tulen ma ndo himwa wira karo kinetra e hikala ne peneo karo kinetra e hikala ne kompostive
1: enera ni shube yo
0: kana ma mwenzo la kinetra e hikala ne shube yo wa kana ne tunya zote ana kuika na shube yo taranzi tunamo multare ni wira onona za irutuliwa Entao eniri hazizo sheni enchene ya pia ba federation enchene ya pia ma association komo matrigenti komo na maholela anni lia la wira ale karna ka dista ni maka tampe
1: alebel la baba
0: a concurrent rivava ahana kili ahana mupuelo ahano tunku wa ele miki mpakaka entao eyo e true enire honona kamita kozinhu ya samita kwa zampira ni honona kam oruku ni awata venjene timota ni noni hu association za watu zinjene federation za watu vinjene kulupi za watu vinjene lelo kulupi ile kumaka melo rimele liaka association ola kumaka melo rimele liaka ola foromari waka melo rimele liaka wo kana wa dirigent kana ko holo ma dirigent ani yotara tuli rimele liaka watu vinjene halaka mekao wakaraka wira sheni enjene ya piangwe dilo himya wira I have an ankala ni kurupu na have ankala ya leru nyupo tu kala va 20 peso nyumas wo kan le na maholela kwa thalararu wira lararu ala thank you sirivire miyo kiya kurkiya paka kurbu ya whatsapp ya leru el reunia ole lo khiru el reunia khanir na masala nira apaka ka reunia tile nirwa individualism tile nirwa kurupu inyo ahimya kunya nyun kontare kura oh el no kana reunia khiru el khanir na reunia masikhiru arie bona phanya yemen lemparakani apaka ka purkarama wengu melo sono na komunikato Mungoma tiele ni kuiro president no orientando ira ni pakele ntao eyo wore kina tila ministro mitako sampiro himia wira mitako sampira ka u heli wo kala kurupu wo kala antumoza ni nchera havo anira era pingengwe anili yala wira organiza tsa wila ka hiso senior report kala maestro tu isaone senze kale za stato masikomo nena anu vasila vule wemi teko zampira era tra watra dinkene na vertati eni honona miteko zinhunya zampira potu kala kulupi zenye wa himeru wa ruwa presidenti wa himeru wa ruwa wa sosu shish omvar la vale on kontrolari kampu shaku nimpela ntuku aluke runkela mwe otikapola o hanu mva mikuta kutoza watra dinkene o vira mo vira parutika kampu ilo hana alikarla kato ale akulupa la ruti awenu hanu likarla kufurnatoru hanu likarla ministru Yohana uzari influencer masi oyarna vavale paroti kama kura kama intrika masi nronko tele chen olonro rukune amu akuma kama hiya zizale kampu ile o hiya zizale motari akia vire taka wata vinche ni tam timota ministru evia wira ahikale mtu emale ela yoti kiyokala kurupu nyumu no unaho lila wira ni ikandatar masi wora minkanyarinyu kulia la wira ole ahazwe letu masi wora ali wamwe pesa wira nrowe porque wa nisu la wira halele ahalantumwa za owa halatwara yake kai kandidato a kimvira ohu ahalantumwa za dokumento aku iva kandidato ake la kimvira masiti poshi ozo kanyandri onali ara wira ole take mesha ni wo ozo la wira kunupi tiki votandri o kipa tiki votandri ele masiku ekipe ele mveshi yo ajutare o mveshi elo hima necha onira ala okumpilika ro watra vinjene tatila ministro hima watra vinjene kalaka wira musambikano onuela poela onjarua mu onizuela zotene nontikapola kumona potu itika kompitisao za watu watu wenchena masunni zuela nunjarua ntishtiritu nunni zuela tushenu kate wakati timira nani yeno nrukunea na amaba nani yeno ni reseper la toru zinkuma masu zinkuma tiresamu maprovincia watu wenchena entao ele tuyena no akakanyawira nkimpela miyo komu na maholila ya tunya zinira ni ya watu wenchena nila wala unyawe tunavertati sinira nea mkulupi ni mamu watu wenchena sinira nea Masuzi ya sumu mawata mincheni, sinira ni ya morganiza sumu za wata mincheni, ya malarupi ya tuangwe, anira ntare, ele kinira haka, nintharele ki himaka nintharele ni rani asi ya piamwe malamulo teni ale irania chiapa chero tuka wata vinchani hino amali zola ura lukari ya mpira lukari ya noto teni lukari ya mpira kantandi wa hatandu tila uriki na kunini waka wata vinchani iroga fulano hemeriwa kumu na maholi la shishi masa trinchani kia kwa haura masiyo hemeriwe vinrevae ni kaniwe publicidade othandiwe motani tole ni malizuwa la ura potu kala anive li dimuntiala kala majornalista ati sportu ampaka parti ya moza ni federasao ampaka va moza ni parti ni kali asosiasyon antatara kala ka ura instituição nizinha za komunikasyon zi kanle za radio za televizyon akala na hapari so miteko hapa hamvara mi hapari za uhalalela miteko za mpira na akala so anlalela hapari za programa za politika akala hamahalela hapari za programa za kultura nintao ele okala wachenu ovaha ekuruza watu wenchani wira sikawane eke shish kunrongkusha ole onho la hapari zishikina kushish kenyandrana hapari shish masi wore kina ninona susia saun za watu wenchani ninona organiza saun za watu antoma kantu wira ntula shish masa hipinye opia wira rekira para hii omvaha etruvo o rekira para ovahela ni vinrezo kumalilakazo nitao nemerendri hu tile nitao yo wore kina tile nirwa individualism ni kurupu ya watu wenchani nitao tila ni mwoni yonho present in ministro afe a juventude amiteko za mpira onema au mperera wa elo himyawe wanzana okala wanzuri wa reunia yonko matio yulu pale manama parara kale matere tore a nivele ya provincia kale juventude sportu uiwelela kupachero tata tukala kawira yena tano nko mati ni tangwe haweha ni tani wetana kalela mwolma wata vincheri wa mozana ala kanle asosiasyon jamma provincia na ale akanle ala kanle asosiasyon distritali
1: Mamadi, wakati ya mstudi ovoku wasa, radio msambiku niri hemi ya kamiloko mitano ni mosa, ovaraka miteko singi pale wa mkale luwaya ana mwane, miteko imosa mwase tisye nivara hova, sa miteko sampira, mkali hero shene, radio msambiku mbahawe, bariere wa mpanda wa mpira.
0: Mkali hero mbahawe, radio msambiki, mipanda ya nta miteko sampira, kazirere, kazirere miteko za wata vincheni, omvahiri yao miteko ya za Ratu Mozambiki wa prokara ama za mpira. Upachirani, Ratu Mozambiki na ina anwa miteko za mpira wa ele kinoonaka, uovirikana niwe na awi wa wata vincheni, okalaka ura so Ratu Mozambiki anatamu ye wa shantrava ni moza, okande se kunya, nena anwa anivele yo polimeni shilatu ilano yotano, ya tuncheni ya hiwe prokara ama kunya, incheni andrawi wa prokara ama ema kwa wata vincheni. Etu yore la wata vincheni. Uone la wakami yari tu yalipa ya hemire la wata vincheni. Ura rati wa anila vuleliwa ntaba ni ema kwa. Na pachera opaka mwala kelelo. Ninona opelo vira vira matistiri tu mawata vincheni. O vira vira makambu wa wata vincheni. Aha vincheni. Aungkusha mikrofoni ni ninja kinirwa rati nye za kwa na pulutu. Kia la vulela mpira wa ntaba ni ema kwa. Kianda vulena mpira wa ndrava ya kunya. Zini kala atweni. Nena anova ni nona ratio za watu vinchene kwazi tishtritu zinchene zo kana ratio. Masina pela opaka ovira mumoteni ni napanya la vulela ka ni ndrava ne makua. Na kena kusha ndrava ne ne kunya kanda vulela watu vinchene. Ni nona kanali. Nena anova kanali nye zinirwa za Facebook. Sila vulela ka mitako za mpira ni ndrava ne makua. Uwaviri kana kala isu ya la vulela ndrava ne kunya. Sheni vale eniri hawira eni wiwa o radi Mozambiki o wane la ndrere lwa wata vincheni nu wane la moni heru wa wata vincheni wira rati uso kahi e kunyarupa iso ni rati ukahi so e makuwaru nta wane la waka eyo ndrere lwa wata vincheni para radi Mozambiki wa mahi kwa alo neemere riawe etu za wata zincheni ongwane lawe za wata ninona nena anova kwazi anivele nasional o anivele za provincia encheni anate lo paka programa zi stati sportu o virikane programa za wata vincheni. Ni nakela napaka maana kelelo wako hama journalista wata vincheni kasi so o wampula rubava ni mwaza radi Mozambiki o limwengu o provinsa za uzoteni o elapo uzoteni enchena ampela sho paka programa za disportu so virikana programa za wata vincheni. Kala kaura disportu ule tuimoze nguane landrere ule tula niruwa ura disportu otekula disportu patani tishportu omuzi, tishportu owane le tuta wata vincheno. Hata ura wanuka na makuta kuta wata vincheno nira ii karongo mpirani. We hata ura nuro wangwe kumona masikwalo ke rinthu ama yamala re ka re koni ra iki bone mitheko za mpira ntao e yo mitu dzingwane lawe ndrerulo wa ta vinchene par radio musambiki onla vula radio musambiki onla vula mitheko zo tene nje zinira ne mitheko za mpira ni programa za wata zinchene rati ompa ke rao rati musambiki tumpa ke ra ni rati musambiki tumbaleli okala ka wira kwalo ke potu kala rati nje zimpaki wa mu potu kala wira kanali nje zimpaki wa mu enchena mpacha ompacha wona shen rati musambiki mpaka entawele nirwa wira otaki hira wata vinchene zimpacha ro rati musambiki wa hone rati musambiki variwa ka rati musambiki mama rati musambiki waria rati musambiki akiliza wata vinchene para komunikasaun zotene za wata vinchene
1: mumadi munoto mosapahe manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni George Jesus andrerla
0: manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni manyaku nyaku a Jesus para olo ntara mito ko zampira ka yitu ntutu sha wata vinchene George Jesus tuna ni manduzola wira aterna raki pa Arabia Saudita kanle Al Nassr ampanyo ya Cristiano Ronaldo moto kumyawe Jesus okumenda to Cristiano Ronaldo kia kumaga Jesus kia raka koterna riha selesao yo Portugal o teni materna majokatore o matsportista o virkana geração Cristiano jokator Jesus olo kanle funti kekai nihino maluzuela wiroteni atu ampareani Cristiano Ronaldo onjarwa mater Jesus on yari wa latu za stopal oteni ampariani ni omalo zola ura kultura ya ampariani kultura ya Afrika kultura ya Afrika na watu vinchene nini kala vore validati sa watu vinchene tao masi waelo pankiao Cristiano Ronaldo wa historia waelo pankiao Jesus kulantu nini omalo zola ura kwa luker latu mvira Jesus kazino chela kwa ikume kotu tao waelo nirani wa seleção ya Portugal ni waele nirani ya para Cristiano waele pankiao ya watu vinkeni wone la waka para ovaha valori ya watu vinkeni kiaro pia fazi ilo kalaka wira Cristiano Ronaldo parroa oroti katiposhi woko lo mundiali tuile ria kimpacha upuela Jesus kia wani wanu minzi wala Cristiano moto ntika wone la waka mingi azo ande ura Cristiano karine kuruza watu vinkeni kuna ntuzua la ura karine masitula amando hime entrevista loko ni kwa sinari ya kontrate wa mazani fetra samusambikana wira kinimpela Cristiano Ronaldo akaleva kiviru kiandre laka Bruno Alves nena anova ari ari na maholi la dirigenti o Kimaranj Vitoria de Kimaranj ari komu direto sportivo Vitoria de Kimaranj ura kinimpela Bruno Alves tambe akale lati wa fetra sam kia waka Bruno Alves yulari jogatura kalai a Porto kwira ke nimpela Cristiano para na kisamba mali hera baba enta wele lo kiera ni ake la ki hana ndro romelo ira tamme purno alu vich potu romo mola ziza ale kara kwira unu ma tma kwira kale ndire sa akale ba mazani ena potu ra kwira ka ziza ale manch wone la wakami kwa ruka ti para un jokatoro o kala ne tatile ni tepa cha irwe e ku yona na renka tiwa bate kin kati wota ni Jesus karopa ka etunye zirane ndio otena mwira we Europa masupaka wane toko ye tiona na rawata vinchene tula atika ni Norway katiposha ya roti kanzana ni Dinamarca para wira ni aziza ali tuzi irani ya fora zionde uro Portugal aitika wa alvalati atinki haba mozami ni kipe la atika nawe mozami Portugal ele ntao kiara wira ni aziza ali waneto korawi wazi wa siri za wata vinchene ntao wane la waka para Jesus karoti sitirizi sale masazuan le wira hano tikaka tipo chuno mali aziza ale kura wa presentar wira Cristiano Ronaldo para mi o mali la carrera ni como mi funti nka phela Cristiano Ronaldo khala baba ni onko mathi kizalo khala ka wira kwalu ker yo nompaka etu yore ra miona nara o hano mpi halo ka thawira e muru pali aka himaka ni mali la baba
1: ni mali la baba ni hiano wa lagana hunda na shiko ya mpira lelova mari ni miana mumadi ari hiso mio mero na ikari kavana ni umadi mfalume tio lo kala ka hote mu studio mu normal labzo ko sampira apia o mala wa sumana ntoko olelova so kala ikina ku wampa heri wo gathi e sumana enirwa lelo munikala yui waka no oradum sabiki wampo la mikorwa
2: mifane lo sampira

lo wa mte kuza huya zonvo kampili anruha huwa nyolo sekuwa walelo nido ni vinre provincia ya wampule provincia ya ukabdelgade provincia ya waniyasa nilava zambezia nruanato mte kuza mpire vo kingwe otana walelo yola yopalo upusenanti ya wii wa mpire vo kingwe otana walelo mipurulo ipanyiwe tinha mwako wakina hana wiko duwe liheni winyua na mwetake mudu walaka muhina tutuwa wana we awe wale ome informado vale promento mpire vo kingwe poma yona kala porte provincia ya Wampula, Disportivo di Nacala 4, Mushanga Football Club di Niassa 0, provincia ya Vazambezia, Estadio ya Vachuapo, MM Legend 2, Planice di Padue 1, Otete Ovocato Mpiri Associazione Disportiva Shingal 3, Ferroviario di Climani 2, Mpiri Ovocato Otana, Waleloyona Ohia, Miteko Mikina, Iruhiweni, Tamanamteko Januari Eduardo vantoa wa miteko ina paluwa ni municipio poma yo kwamba vamuhato ni miteko rigueni tamena miteko nasi na dolfo kumele la misora se provincia so Cabo Delgado ni tamena miteko o kumele la provincia ya Wampula mbula huanyuwa ni miteko hanromela kawi no pia wanyuwa ni makale la pama ni nuhopo nyanyele ya panda wihia nunruhe wanyuwa no osekuwa yola ohanle ororo wanyuwa ni makipo vakani wini hie mpato na lahira kasi tamene enenro wanyuwa ni miteko ko hadaradum sabiki.

0: Oita nyua, mfune miyo mvuze dho ukuru. Banoiti?
1: Bonati, bonati.
0: Ego mi?
1: Ye na gumfenyo.
0: Wakariwa dhavi soma, iye?
1: Medi lukuna olikwari.
0: Mumalao?
1: Yule tiwa asulai, olikwari.
0: Adi, so asulai? Aya ni makani kwa olikwari?
1: Ejo makani diwa.
0: Agwa azelu gani? Kupuna nyotia?
1: Ejo lobe sofenanda lobe ya diretu.
0: Ologa vini lobo ya diretu? Tabo.
1: Tabe.
0: So asulai, humati watima mvuruna kama basa radhi Msambiki. Yamba. Munozo wa ila radio Msambiki wa kwani ya shwaka makumatan na ya kamoda. Malabo mendi. Mbwe ni jibwe unyajiji.

0: Moina, oita nyua, boa noite.
1: Boa noite.
0: Mwa gumi?
1: Na kumpene nyu.
0: Ye, da mgumi. Dindoga nani muluvi?
1: Odo rebani subaga, soberton.
0: Ah, ii, mwanu matu, kuramea.
1: Papa.
0: Kacha soramea, vadidi, ii, olo.
1: Okuwa, ii, ni, okala mwene mwa.
0: Ia, yeah. Olo pitala tu.
1: Papa.
0: Olo pitala.
1: Nkano pitala, papa ziru puta kana kwa nela deretuwe.
0: Ah, ah.
1: Katia dawene.
0: Aya, nikambe, nikami, yedeni makani waba, ni watado.
1: Iya, makani waba, ni watado.
0: Hmm.
1: Nede, iwa deretu.
0: Iya.
1: Niyo, unga dirumere.
0: Hmm.
1: Dimakele mwanaga.
0: Hmm.
1: Agora, nyo, akwa, mama, nafuna buru, wani mwone, ito pidule, to, unkachaso wake, umwana, ole, umuladi, mwana, akubano, ole, gaiwa, mwana, ole, ole, gaiwa.
0: Hmm.
1: Unyaki, nchimbani.
0: Hmm.
1: Agora, agora, meza, wene, jaka, narumere.
0: Kamuna rumeli utawa kutuwa gamunedi nyu iya nga mwaluri wali wali wali wali ole ole
1: se.
0: Ole kero kasanyezu wana mwana manu manu ule
1: se
0: hai
1: akura para ulo ganga miyo mulugu subwana watala wadu kusaya bine tudagula guo
0: ah
1: mwana miyo nombaya mwana ye
0: ya wila
1: ya wila zuena para mulugu atiye miye dere
0: usora ya mule melege wene usogoro
1: awa mule melege wene usogoro.
0: Yeah.
1: Mimi kala goku no mndu ni bai kala no le meli wa bali kala meli wa mai goza bali bai.
0: Bali bai de.
1: Ah mimi furu kile kadi funo kana dadi na mulugo. Kada na dina zo loga banu berto. Agora kwaga kula dadi msambiki tena gumi.
0: Iyo tena kuna gumiwa.
1: Ah agora mimi kachato dilo no apange tena tua terani tena kwa mulugo kachato baloga. Manu tena kale nyue ba direto na ale moya bali tena kala radio.
0: Lo tamalani. Tumatiwati.
1: Diga kubagari kwa vina. Yompia direto mulabe direto mezi railway.
0: Ndio onkalo ndivyo yami na bagera ona hiyo jomba cha.
1: Eh bagera leo hiyo jomba cha yeye ndio ndio na kufika yeye bagera ndio ndio ligala hapo dikita au ipo ndio radio ndio ndio ligala baga tukacha kwa gumi ni baada kula. Kwa sababu pesa ni nyoka munda kuna muni ligala ndio wala ndio wala.
0: Ana mchito yenyu hiyo kana mchito yenyu eh.
1: Na mano domingo kana mchito waza mano bagera leo kana mchito waza.
0: Ndio mkumbira.
1: Agora mone oziba la mkoko ni makadili. Agora na hizi zua amizati kundora mtu goro kwa kiyo kani kutana nchi. Ndiyo buhi. Kwa kata.
0: Ndiyo.
1: Brigado banoi.

0: Oito, vamos passar ali no chão bando seguro, bonito. Vem virar comida mudar, na mitad lá macumeli, na miraro. Numania pevo e errado em Moçambique, Zambésia. Eu nilimo sumana nie nga munzuelinho. Eu matanga errado em Moçambique, jile malabo mele. Bonito. Nikana au bibi akosilipa dia matangaba mwina mfune umwiwa ojile matanga nayo di oliwaligi na malaba kwa radi Msambiki Mendi Salvador mweni mwetene nukumila ni wemurone makana jile una Mendi Salvador
1: Radio Msambiki Zambezia.
0: Anamewa haradi Musambiki malejelo motene nilimu dimani ya mabasa a makani mpuno mradione nga mwanzo nyu sumane jino sumane ndimo vadit entabela radi Musambiki wa kwani ya jwaka makuma tano na ya kamoda mbweni makani atadeli undabuno chawi niziwe mikalelo dhili radio niziwe mikalelo dhali radio nona nikana mobi ulinayo yene kae muledo mwanamurala nigentagethe iyo nloboliwa vina nawene moyoni nunanga mulogenzana nanyu sabwa enjafuna wiweni lizune nyu
2: Chibarene no kalanga dinaru mchatu mba makalelo wakala mwari mwatu wakala onkala na wene no picha maligelu wa etena ni wa mdhidhubuno mio dili Mendi Salvadore da alge na malaba wa mabasa ologa mradi Msambiki ne bari kuchiwa sababu ya ogoma mudhidhaga waganyo ni dhai ana maona volo ilemu a idhonifanya wi nafuna muntagire dhali nyuo winone diretu dhili iyo ni dhae di irumela di idho guma na makamaka na nyua liboniwa
0: Ebarabara romaga venevo ni mfuna raman romo yakagani efile somendi Salvador muradi wa Msambiki chini mujile murima
2: Mio mradi Msambike devolo ile muyaka ya chiku imazana matana manai makumatana mina tana nai mweru wa abrili Davida Ganyo ni vene vapa dhile ogumana na mio gari yovolo chua Ganyo di dhuwa mabigioni di ivira vakwati ya obera ni dhai malelani di historia mabasa baganyo daka na mudidi wa buruchu wemi badi dho okodoni badi yela mai di yelele mradioni badi sogola vini mabasa ati demo di ilaba obera di ilaba okabu delgado di ilaba uvano uomaria wa bukalo kuno Zambezia
0: mpomo etene mvirle nyu obera nlogaga wenu wale osofala lizugani na loga nyu mradioni
2: Mradio ni mia di vira mburo dhinakwa na miraru. Edivoloa gada volo ile ninga dokumentalista. Uo sasa ni da majangara ekalelo ya radio. Mwenye masiku ya kenji vile. Dimodare lua wila dikale na manganela wa mabasa ntidu wa mradio ni. Ya we dhinade dhivonyemo esile dhimfuneyada. Abwene bala bilemi mpaka mio ovolo wa ukodoni. Mwenye limu ukodoni di tidilema basa olale ya dhopadua. Na malale ya dhopadua di romile wimisoro provinciali o Cabo Delgado. Badi edana mpaka vakumbile mwenye lobera. Badi dhobera na mabasa kakene. Badi dhamudhi mwina badi tia. Badi yelo tida mabasa uazaga dhinedi wa mradioni. Malelani badha okumbira ochinjeli wokuno mwari mwa mudi duka le mubera di roma ola baninga na maloga mabasa ba na maloga mradioni mieka di romi lene ichuabo di romi lene logelo ye makua yaka ya chiku imazena matana manai maku matana manai na taru obera ni ivolo chua elogelo ya emakua Vene vale vasa kulua atria mabigi ya kosuwe mie di kumbira badivoloa mwoku badilivina malabo wa radio di edia dholigana badikala na malogo walizu na imakua mbwanya ninga dali ni amaze wa mabasa radio okule ulo gani dadho ichao digakala sikuna gano uvuma obe akala dimvolo wa membe si chiguo badiele lao we dhoe daloge ni imakua venivo di edia ate chikwi mazana matana manai makumatana manai natana moda baditia vasogorova ifyaga yaka ya chikwi mazana matana manai makumatana manai natantaru lodo kuno chuabo mudheli mukuno chuabo diromilena mabasa olale ya dhopadua na lizu ne chuabo esi dhalo guwani izugu miye badigalo gani kafiri
0: ba
2: Venevo Pavolo Chile un ologa dhopadwa de irabu ya Mozambique tedeni. Pavolo Chile umpuno muimisor ni iki ya Zambezia. Saba, valo guwecha dhopadwa dho Zambezia vukuno. Ovano mdhelani, bade sasanya mare anonilemi, we logege dhopadwa da Mozambique we tene. Venevo ale bade dia mabase inabale, yaka ya machikume li... Nataru ovano badichinja balupelo taganya ologa nula lea dhopadua bariga kusama basa ba omeli venivo ba mabasa edi lemi ate okuchua ganyo ji ya mradio nisambiki mpuno
0: muloge makua
2: yeah.
0: Akala uenja anivivuza ndi Salvador ndozi wa dhavi e makua oli wa uvi ubali we uvi
2: Chibarene akala antiki na wila mendi Salvadori onkala na malogawe makuwa mradio ni dhavi akala yeno balu okuno. Mie chibarene dili okuno Zambezia, morda wana makura, dili wa makuzi. Emakuwa disuzile mudhidi wali mukodoni. Mwala no wali mimu haru mwakodo. Wali wolaba na anakodo ya na anamawani. Entao, mida ikana musoro wodi luluvela vadidi, elogelo ya yandi zivela, vano mio badidha osuza nuzivelu wa vadidi vemi. Vavolo ile mutoro pa chukulu obera nda teo na mpola, muilelu anu mdo okabu delgado, akale logo ya adi zivela. Mie delo okabu delgado on logo ya Swahili, vano difufia mudi doila nelo no, no logo ya Swahili. Jilodho wao, Eswahili kadifanyile. Kiliva kuvi.
0: Eliwa ulapela?
2: Sabwa Cabo Delgado, Eswahili nloguwa migano ni kakamwe makome ya mwinji wa Ruvuma.
0: Mwenye uvenyo.
2: Uko kanafia wa ilapela na mie dalu Monte Pues. Parofia Palma. For example. O ilapela na vadidi. Entao, emaku wa jinlo guwecha. Nigeladi pimele, Msambiki, elogelo. Ena atu enji kakamwe. Emakuwa. Atu enje ni vadidi. Yanloguwa wila li machiku makumara aroni matanu. Nonsi. Mbwenye nonanga pelumeno ni machiku kumina matanu. Afunan loge emakuwa. Oromana elo mweji. Unkuno emuniga. Esu eni detende ni dipadida ama logelo emakuwa. Entao. Bafi ilemi difanyile emakuwa. Bae. Edivoloa, edizivela, nologa, dabuno. Dinloga nunonanu andana na nyaya. Bidivoloa, venevale viluani, nifuna niweke wa malogelo ye maku wa obera. Mie dinone maku wa nifuna doona kalakadi mvo dholo gawa. Chibarene dhuwa, esi edetende nidhali mabigio ni mwadi vodha wa okula. Wona ilano wila, chibarene odu, onofanya lokala na maloga. Mie da munya badona wila, chibarene, elogelo ejidi iwa diretu. Mpaka mdi mwe uvabera, wamvuza, na kana na masuzia ya wa mabigio odu, para wasaila na maloga balizu na makuwa nchembele wa Lorenzo Faria na Billy lukutode uonchibaini uonampula dadhile wasaila abamfuno galoge makuwa bera ndao na mdi mwe uya wali marafula Valentin Daniel bagamfuza Lorenzo ila odu mchuwabo ovodhile dhavu vira agaloga emakuwa oku amakuwa ena kavodhile mabigio ya aba
0: tabali wewene
2: O baluana. Lorenzo makula baruga. I digela loge direto. Ieno nono ya kelavadidi veno. O tapule la elogeli uya.
3: wapitanya
2: ya biyevya dhailene nga mwalo gila mio mpaka venivo
0: mwa muthithi ovolo ile nyo otamaga nikuruta beno edhilo padu wa dhavi nyo mwa tianzi na obe jijire ukukomezo wila somendi nyo dhaine elabwe unuave dazo mwe nyo mdhoyo mwa tamaga nikuruta hiko suwe dhavi
2: mida ile beluwa disuza ga oshkole arti ofisi yomjeba da ile beluwa 78 chiku mazana matana manaima kumatana maina tantaru ya kayo maria mio suza o mjeba ni lebelua otropa jamurudani wa mkuba ndao venivo nzina naga nga mia da labelobera da itukula majanga reabale para doeno kule wi enone